հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 սոնատա, ջութակի և դաշնամուրի համար ֆա մաժոր, օպուս 24, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 23, դաշնամուրի և նվագախմբի համար լյա մաժոր, կատարում է Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Կեմպֆ, դաշնամուր, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, «Լյա մաժոր», կատարեց Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Քեմպֆ, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։

0: să meghiv mec.
1: Johannes Brahms, Sonat Gjuthaki և Dashnamuri համար, համար 1, Sol Major, Opus 78. Կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Gjuthak, և Եվգենի Ռիֆկինը, Dashnamur.

հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար սոլ մաժոր, օպուս 78, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Եվգենի Ռիվկինը, դաշնամուր։ Ժորժ Բիզե, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

0: Հնչեց Գայետանո Դոնիցետի կոնցերտը ջութակի, թավ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Տիբոր Վարգան ջութակ, Կարին Գիորգիանը թավ ջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգը։
1: Պոեզիայի ակնթարցներ

Դու մի հավատար ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար. Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի. Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վառ, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար. Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ Եվ թող լինի նա պայծար Ինձ մի շպտա, ինձ մի սիրիր Ես ընկեր չեմ քեզ համար Ելած կյանքի ամեն ճամփից Կարոտներով ան մեկին Ագահ անվերջ ու անհանգիստ Թափառում է իմ հոգին Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձմի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտոր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտուվարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծառ երգյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Արնո Բաբաջանյան, Վաղարշապատի պար, էլեգիա և պոեմ, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի վաղարշապատի պարը, էլեգիան և պոեմը Վարդան Մամիկոնյանի կատարմամբ։ Ջորջ Գերշվին, Ամերիկացին Փարիզում, կատարում է Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Գաբրիել Տաչինո, դաշնամուր, և Ֆրանսիս Լամաժեր, բանջո, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Ամերիկացին Փարիզում» ստեղծագործությունը Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Մենակատարներ Գաբրիել Տաչինո, դաշնամուր, և Ֆրանսիս Լամաժեր, բանջո, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

Երգում էր Մարիա Կալլասը։ Սերգեյ Պրոկովյև, Սարկազմներ, 5 պիես դաշնամուրի համար, օպուս 17, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հեյթոր Վիլլա Լոբոս, Սյուիթ բրազիլական ոգով, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, գիտար։

Հնչեց Հեյթոր Վիլլալոբոսի սյուիտը բրազիլական ոգով, կատարեց Մանուել Բարուեկոն գիթար։ Ֆրանց Դանցի, կոնցերտ համար 1, օպուս 30, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի մինոր ադագիոն դաշնամուրի համար, կատարեց Վաղարշակ Հարությունյանը։ Յոզեֆ Հայդն, հատված Նելսոն Մեսսայից, Գլորիա Փարք, կատարում են Ֆելիսիտի Լոտը, սոպրանո, Քերոլայն Ուորքինսոնը, ալտ, Մելդվին Դևիսը, տենոր, Դևիդ Ուիլսոն Ջոնսոնը, բաս, Ինգլիշ Կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեցած Յոզեֆ Հայդնի, Նելսոն Մեսայից, Գլորիա Փարք, կատարեցին Ֆելիսիտի Լոտը, սոպրանո, Քերոլայն Ուորքինսոնը, ալտ, Մելդվին Դևիսը, տենոր, Դևիդ Ուիլսոն Ջոնսոնը, բաս, Ինգլիշ Կոնսերտ երգչախումբը և հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Գորցք Արաքելոց 21-րդ գլխի 37-ից 22-րդ գլխի 29 համարներ Եվ մինչ Պողոսը զորանոց էր մտնելու Հազարապետին ասաց Կարելի է ինձ խոսել քեզ հետ Եվ նա ասաց Հունարեն գիտես Չլինի թե դու ես այն եգիպտացին Որ սրանից օրեր առաջ ապստամբեցիր Եվ անապատ հանեցիր 4000 սուսերավոր մարդկանց Պողոսն ասաց Ես հրեամարդ եմ, կիլիկեցիների Տարսոն քաղաքից, ոչ աննշան քաղաքի քաղաքացի։ Աղաչում եմ քեզ, ինձ հրաման տուր, որ իմ խոսքն ուղղեմ այդ ժողովրդին։ Եվ երբ նա հրաման տվեց, Պողոսը աստիճանների վրա կանգնած ձեռքը շարժեց դեպի ժողովուրդը։ Երբ կատարյալ լրություն տիրեց, սկսեց խոսել եբրայերեն լեզվով և ասաց. Եղբայրներ և հայրեր, Այժմ լսեցեք ինձ, որ տամ իմ պաշտպանողականը։ Երբ լսեցին, որ եբրայերեն լեզվով դիմեց իրենց, առավել ևս հանդարտվեցին և լրեցին։ Եվ նա ասաց, «Ես հրեա մարդ եմ, ծնված Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում, և դաստիրակվել եմ այստեղ, այս քաղաքում, Գամաղիելի ոտքերի մոտ, կրթված ըստ հայրենի օրենքի ճշմարտության». Նախանձահույս էի Աստծո հանդեպ, ինչպես դուք բոլորդ այսօր, ես այս ճանապարհը հալածեցի մինչև իմ մահ կապելով և բանտերի մատնելով տղամարդկանց և կանանց, ինչպես ինձ վկայեն քահանայապետը և ամբողջ ծերակույտը, որոնցից եղբայրներին ուղված նամակներ էլ առնելով, Դամասկոս էի գնում եղբայրների մոտ, այնտեղից ևս կապիալներ բերելու համար Երուսաղեմ, որ պատժվեն։ Եվ մինչ գնում էի և մոտեցա Դամասկոսին, կեսօրվա ժամանակ հանկարծ երկնքից ծաստիկ լույս փայլատակեց իմ շուրջը, և ես գետին ընկա, լսեցի մի ձայն, որն ինձ ասում էր, «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալացում»։ Եվ ես պատասխանեցի, «Ով ես Տեր»։ Եվ ինձ ասաց, «Ես Նազովրեցի Հիսուսն եմ, որին դու հալացում ես»։ Ինձ հետ եղողները ևս լույսը տեսնում էին, բայց չէին լսում այն ձայնը, որ ինձ հետ խոսում էր։ Եվ ես ասացի, «Ինչ պետք է անեմ, Տեր»։ Եվ Տերն ինձ ասաց, «Վեր կաց և գնա Դամասկոս, և այնտեղ քեզ կպատմվի այն բոլորի մասին, որ հրամայված է քեզ անել»։ Եվ քանի որ այդ լույսի փայլից չէի տեսնում, Ինձ հետ եղողները ձերքիցս բռնելով առաջնորդեցին ինձ և Դամասկոս մտա։ Եվ Անանիա անունով մի մարդ երկյուղած ըստ օրենքի և վկայված Դամասկոսում բնակվող բոլոր հրյաների կողմից եկավ կանգնեց ինձ մոտ ու ասաց. «Սավուղ եղբայր, վերև նայիր»։ Եվ ես իսկույն դեպի վեր նրան նայեցի։ Եվ ինձ ասաց. Մեր հայրերի աստվածը առաջուց ընտրեց քեզ, որ ճանաչես նրա կամքը և տեսնես արդարին ու լսես նրա բերանից ձայնը, որպեսզի բոլոր մարդկանց մոտ նրա վկան լինես այն բաների համար, որ տեսար և լսեցիր։ Արդ ինչու ես հապաղում, վեր կաց, մկրտվիր և լվակո մեղքերը նրա անունը կանչելով։ Եվ երբ ես վերադարձա Երուսաղեմ և տաճարում աղոթում էի, մտահապշտակության մեջ ընկա, տեսա նրան, որն ինձ ասում էր, «Շտապիր, իսկույն Երուսաղեմից դուրս ել, քանի որ իմ մասին քո վկայությունը չեն ընդունելու»։ Եվ ես ասացի, «Տեր, իրենք իսկ գիտեն, թե ես էի, որ բանտարկել և բոլոր ժողովարաններում գանակոծել էի տալիս քեզ հավատացողներին»։ Եվ երբ թափվում էր քո վկայի Ստեփանոսի արյունը, ես ինքս էի, որ նրա մոտ էի կանգնել և համաձայն էի լինում նրա սպանմանը և նրան սպանողների զգեստներն էի պահում։ Եվ նա ինձ ասաց, «Գնա, որովհետև ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ»։ Մինչև այս խոսքը նրան ունկնդրում էին, ապա բարձրացրին իրենց ձայները և ասացին, «Երկրից վերացրու այդպիսի մեկին, որովհետև այդպիսին չպետք է ապրի»։ Եվ մինչ նրանք աղաղակում էին, զգեստները հանում գցում էին և փոշին օդի մեջ ցանում, Հազարապետը հրամայեց, որ նրան զորանոց մտցնեն և ասաց,
Ծեծելով հարցաքննեցեք նրան, որպեսզի իմանամ, թե ինչ հանցանքի համար էին նրա դեմ այդպես աղաղակում։ Երբ նրան թոկերով պինդ կապեցին, Պողոսն ասաց հարյուրապետին, որ վերակացում էր. Հրոմեացի և չդատված մարդուն օրինավոր է, որ դուք ծեծեք։ Երբ հարյուրապետը այս լսեց, մոտեցավ հազարապետին, զեկուցեց և ասաց. Ինչ ես ուզում անել, քանի որ այս մարդը հրոմեական քաղաքացի է։ Հազարապետը մոտեցավ և նրան ասաց. Ասա ինձ, դու հրոմեացի ես։ Եվ նա ասաց այո։ Հազարապետը ի պատասխան ասաց. Եսի գին մեծ գումարի եմ ստացել այդ քաղաքացիությունը։ Իսկ Պողոսն ասաց. Ես ծննդով իսկ քաղաքացի եմ։ Եվ իսկույն նրանից հեռացան նրանք, որ նրան պիտի ծեծեին։ Ինքը հազարապետն էլ վախեցավ, երբ իմացավ, թե հրոմեացի է, մանավանդ որ նրան կապանքի տակել էր առել։ Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 4, 7-21 համարներ։ Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, և ամեն ոք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն։ Իսկ նա, ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, քանի որ Աստված սեր է։ Եվ սրանում երևաց Աստծո սերը մեր հանդեպ, այն, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով կենդանի լինենք։ Սրանում է սերը, մենք չէ, որ սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ և ուղարկեց իր որդուն մեր մեղքերի քավության համար։ Սիրելիներ, եթե Աստված այսպես սիրեց մեզ, ապա մենք ևս պարտավոր ենք սիրել միմյանց։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, եթե միմյանց սիրենք, Աստված բնակվում է մեր մեջ, և նրա սերը մեր մեջ կատարյալ է։ Սրանով գիտենք, թե մենք նրա մեջ ենք բնակված, և նա էլ մեր մեջ, այն, որ նա իր հոգուց տվեց մեզ, և մենք տեսանք ու վկայում ենք, որ Հայրն ուղարկեց իր որդուն աշխարհի փրկիչ լինելու։ Նա, ով խոստովանի, թե Հիսուսն է Աստծու որդին, Աստված բնակվում է նրա մեջ, և նա Աստծու մեջ։ Եվ մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք Աստծու սերը, որ նա ունի մեր հանդեպ։ Աստված սերը, և ով սիրո մեջ է ապրում, բնակվում է Աստծու մեջ, և Աստված բնակվում է նրա մեջ։ Աստծու հանդեպ, եթե սերը կատարյալ է մեր մեջ, ուրեմն վստահություն կունենանք դատաստանի օրը նրա դիմաց կանգնելու, որովհետև ինչպես որ նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում։ Սիրո մեջ երկյուղ չկա, և կատարյալ սերը հերու է վանում երկյուղը, որովհետև երկյուղը տանջանքի ենթակա է, և ով երկնչում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։ Սիրենք Աստծուն, որովհետև առաջինը նա սիրեց մեզ։ Եթե մեկն ասի, թե սիրում է Աստծուն, և ատի իր եղբորը, սուտ է խոսում։ Ով չի սիրում իր եղբորը, որին տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, որին չի տեսել։ Եվ նրանից ունենք այս պատվիրանը, ով սիրում է Աստծուն, նա պետք է սիրի նաև իր եղբորը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովհաննեսի, գլուխ 11-րդ, 47-54 համարներ։ Քահանայապետներն ու փարիսեցիները ատյան գումարեցին և ասացին. «Ինչ անենք, քանի որ այդ մարդը բազում նշաններ է անում. Եթե նրան այնպես թողնենք, ամենքը կհավատան նրան, և հրոմեացիները կգան ու կվերացնեն մեր ազգն ու մեր սրբավայրը»։ Նրանցից մեկը Կայափա անունով, որ այդ տարվա քահանայապետն էր, նրանց ասաց. «Դուք ոչինչ չգիտեք, ոչ իսկ խորել եք, թե մեզ համար ավելի լավ է, որ մեկ մարդ մեռնի ժողովրդի համար, քան թե ամբողջ ազգը կորչի»։ Այս բանը նա ինքն իրենից չասաց, այլ քանի որ այդ տարվա քահանայապետն էր, մարգարեացավ, որ Հիսուս մեռնելու էր ազգի համար։
Եվ ոչ միայն ազգի համար, այլ որպեսզի նաև Աստծո ծրված որդիներին իմ հավաքի։ Ապա այն օրվանից խորհուրդ արեցին, որ նրան սպանեն։ Եվ Հիսուս այնուհետև այլևս համարձակ չէր շրջում հրեաների մեջ, այլ այնտեղից գնաց մի շրջան, որ մոտ էր անապատին, գնաց մի քաղաք, որի անունն էր Եփրայիմ, և իր աշակերտների հետ այդտեղ էր մնում։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 9-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեմ ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձ իմ թշվառ, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբառ, անպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, և եղեգնաշամբի անտառախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ, իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել, նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին. Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց. Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատար քեզ գտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտառակության արժանի. Քանզի եթե պտղակորույս և անկենդան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեցքի, կամ եթե ցողով ворոկված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու անձ իմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առաքին նույն պատիժը? Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեցիր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձ իմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմաստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: կարգևորավոր թումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 36, դո մաժոր, Լինցյան, կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի համար 36 սիմֆոնիան, դո մաժոր, Լինցյան, կատարեց թագավորական կոնցերտգեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։
2: You know, there are situations in life that come up that discourage us, that makes us want to throw in the towel. But I'm here to tell you, my brother and my sister, that you got a breakthrough coming. Oh yeah.

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում թզելու տերև, արգելված պտուղ, անառակ որդի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ակնընդական ատամնընդ ատաման, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ։ Վրեժխնդրության այսպիսի դաժան սկզբունքը մեզ համար կարծես սովորական է դարձել։ Մենք ձգտում ենք մեկ ուրիշ մարդու այնպիսի վնաս պատճառել, ինչպիսի վնաս, որ հենց նա է մեզ հասցրել։ Եվ իսկապես, Սուրբ գրքի ղևտական գիրքն այդ մասին ասում է. «Եթե որևէ մեկը խեղանդամ դարձնի իր մերձավորին, ինչ որ արել է, նույնը թող իրեն անեն. Ջարդվածքի դիմաց ջարդվածք, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ. Ինչ խեղվածք, որ մեկը մյուսին պատճառի, նույնով թող պատժվի»։ Նման մոտեցումն այսօր մեզ համար չափազանց դաժան է թվում, իսկ եթե այդ մարդը դիտավորյալ չի արել որևէ բան, այլ այն արել է զայրույթի կամ անհավասարակշռության պահին, միթե նրան էլ պետք է խեղանդամ դարձնել։ Խեղանդամ դարձնելու պատիժ չկա ժամանակակից քրեական օրենսդրության մեջ, բայց կա բանտարկություն։ Եթե մեկն ինչ-որ մեկ ուրիշի աչքն է հանել, ապա իր կյանքի որոշ մասը ազատազրկության մեջ պիտի անցկացնի։ Տվյալ դեպքում հասցրած վնասը արդյոք համարժեք է պատժին։ Հին կրթականում Աստծո օրենքը համարժեք հատուցում է պահանջում. «Դու իրավունք ունես քեզ վիրավորողին այնպիսի վնաս հասցնել, ինչպիսին ինքդ ես կրել, բայց ոչ ավելին»։ Խոսքը իհարկե առաջին հերթին գնում է նյութական փոխհատուցման մասին։ Մի կարևոր սկզբունք ևս ընդգծվում է օրենքում՝ մարդու կյանքի և անհատականության եզակիությունը։ Չէ՞ որ ղևտական գիրքը շարունակում է. «Ով անասուն կսպանի, անասունի տիրոջը նույնպիսի անասունով թող հատուցի»։ Եթե մարդ է ծեծել և սա մահացել է, ծեծողը մահապատժի թող ենթարկվի։ Անտիկ դարաշրջանում բազում ժողովրդների օրենսդրության մեջ ստրուկի կամ շինականի սպանության համար նախատեսված էր դրամական տուգանք։ Մարդն ասես տնտեսական միավոր էր, որն ուներ դրամական հստակ արտահայտություն։ Բայց Սուրբ գիրքն անասունի և մարդու միջև հստակ սահման է դնում։ Անասունն ունի դրամական արժեք, իսկ մարդու առողջությունն ու կյանքն անգին են, դրանց ոտնահարումը չի կարող դրամական արժեք ունենալ։ Ինչպես որ ամեն մի քրեական օրենսդրություն, այս օրենքն էլ գրված է առավելապես ոչ թե զոհերի, այլ պոտենցիալ հանցագործների համար։ Մտածել եք, թե ինչպիսի գին ստիպված կլինեք վճարել ձեր հանցանքի դիմաց։ Իսկ ինչ վերաբերում է վնասվողին, մեջ բերենք նոր կտակարանի այն կոչը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասաց Լեռան քարոզում։ «Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին. աչքի փոխարեն աչք և ատամի փոխարեն ատամ, իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու»։ Այս խոսքերը հասկանալն ու ընդունելը առավել դժվար է և շատ ծայրահեղորեն է հնչում Քրիստոսի պատգամը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մեզ վիրավորողն ապտակի և մեր մյուս այտը կամ մեր երկրորդ աչքը վնասի։ Իհարկե Քրիստոս կոչ է անում մեզ անընդ մեջ չարություն չդրսևորել, ներել մեր թշնամիներին, աղոթել նրանց համար։ Դա բոլորով ինչի նշանակում, որ դու չպետք է դիմագրավես չարին։ Մատնության և ձերբակալության օրը Հիսուսին տարան Կայիաֆա քահանապետի մոտ, ուր օրենսգետներն ու ծերերն էին հավաքվել։ Քահանապետներն ու ամբողջ ատյանը Հիսուսի մասին սուտ վկայություն էր փնտրում։ Քահանապետը հարց տվեց Հիսուսին նրա աշակերտների և վարդապետության մասին։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ես բացահայտ ասացի բոլորին, ես միշտ ուսուցանել եմ ժողովարաններում և տաճարի մեջ, ուր հավաքվում էին բոլոր հրեաները, և ծածուկ ոչինչ չեմ խոսել»։ Երբ նա այս ասաց, այնտեղ կանգնած պահակներից մեկը մի ապտակ տվեց Հիսուսին։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե վատ խոսեցի, վկայեր վատի մասին, իսկ եթե լավ, ինձ ինչու ես խփում»։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը ոչ թե իր մյուս այդն է դարձնում ապտակողին, այլ քննադատում է նրա արարքը, դիմագրավում չարագործին։ Այո, դու կարող ես ներել քեզ ցավ պատճառողին առանց հատուցում պահանջելու, և եթե այդպես անես, Դա սիրո իսկական դրսևորում կլինի։ Իսկ եթե չես ուզում ներել, այդ դեպքում իհարկե իրավունք ունես պատասխանել նրան, բայց պետք է ուշադիր լինես, որ հանկարծ չտարվես։ Դու իրավասու ես վնասի այնքան հատուցում պահանջել, որքան դու ես վնասվել, եւ ոչ ավելին։ Ինչ խոսք, եթե այսօր մարդիկ իրենց կյանքում եւ նաեւ քաղաքական դաշտում առաջնորդվեին աստվածային սիրո օրենքով, աշխարհն ավելի ու ավելի բարի կլիներ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Աստված, դու պսակը քո զինվորների, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Ջին Ռիգբի, կոնտրալտո, Չարլզ Դենիելս, տենոր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Աստված դու պսակը քո զինվորների ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Ջին Ռիգբի կոնտրալտո, Չարլզ Դենիելս տենոր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.
1: Ֆերենց Լիստ, Պետրարկայի սոնետ 104, հատված թափառումների տարիներ շարքից, կատարում է Յուրի Ռոզումը.

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի Պետրարկայի 104 սոնետը թափառումի տարիներ շարքից, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Ռապսոդիա», կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարում են Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի Ռապսոդիան կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։
1: FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ ֆլեյտայի, տավիղի և նվագախմբի համար դո մաժոր Կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը Մենակատարներ Սյուզան Պալմա ֆլեյտա Նենսի Ալլեն տավիղ

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ Սի բեմոլ մաժոր, 3 հոբոյի և 3 ջութակի համար, կատարում է Collegium Musicum 90 ensemble, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Տելեմանի «Սի բեմոլ մաժոր» կոնցերտը 3 հոբոյի և 3 ջութակի համար։ Կատարեց Կոլեգիում Մուզիկոմ 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Իմ աչքերն ինչպես հմուտ մի նաղաշ պատկերել են քեզ, քո պերճությունը անմահացնելով սրտիս կտավին։ Իմ մարմինը այն շրջանակն է, ուր քո պատկերն է հես, հեռանկարն է հմուտ նկարչի ձիրքը տակավին։ Քանզի նրա մեջ դու պիտի տեսնես հմտությունը իր, որպեսզի գտնես այնտեղ նկարված կերպարանքդ ճիշտ, այն, որ իմ կրծքի սենյակում կախված կտավն է ընտիր, ուր պատուհաններն աչկերիտ լույսով ողողվում են միշտ։ Տես, թե ինչ բարի գործ են կատարել աչքերն աչքերին, իմ աչքերը քո պատկերն են գծել, քոնը ինձ համար։ Պատուհաններն են իմ կրծքի վրա, ուր լուսաբացին լուր հիացմունքով արեգակն է քեզ նայում անդադար։ Բայց աչքերն իրենց հմտությամբ հանդերձ միայն կդիտեն, պատկերում են այն, ինչ տեսնում են սոսկ, սիրտը չգիտեն։

Հենրի Փյուրսել, երաժշտություն գրված Դիոկլեսյան թատերական ներկայացման համար, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Ինչպես Հենրի Փյուրսելի երաժշտությունը գրված Դիոկլեսյան թատերական ներկայացման համար կատարեց Թաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 4, դո մինոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 4 սիմֆոնիան, դո մինոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 12 դաշնամուրային սոնատա ֆա մաժոր Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Կամիլ Սենսանս, կենդանիների դիմը կհանդես, կատարում են Մարթա Արգերիխը, Նելսոն Ֆրայրեն դաշնամուրներ, Գիդոն Կրեմերը, Իզաբել վան Կոյլեն ջութակներ, Թաբեա Ցիմերմանը, Այլտ, Միշա Մայսկին թավջութակ, Իրենա Գրաֆենաուերը, Ֆլեյտա, Էդվարդ Բրուները, Կլարնետ, Ջորջ Հորտնագելը, Կոնտրաբաս, Մարկուս Շտեկելլերը, Քսիլոֆոն և Էդիթ Սալմեն Վեբերը, Գլոկենշպիլ։

0: Կնչեցատված Էդուարդ Լալոյի իսպանական սիմֆոնիայից «Անդանտե», կատարեցին Սառա Չանգը, ջութակ, և թագավորական կոնցերտ Գեբաոնը վագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա թիվ 95, դո մինոր, 3-րդ և 4-րդ մասեր, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդն վագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 95 դոմինոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, Վալս, օպուս 38, կատարում է Վլադիմիր Սաֆրոնիցկին, Դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Վեբերն, 5 երգ, օպուս 3, կատարում են Քրիստիան Օելզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 5 երգերը, օպուս 3, կատարեցին Քրիստիան Օելզը սոպրանո և Էրիկ Շնայդերը դաշնամուր։ Կանչի Յան Սիբելյուսի համար 2 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 2-րդ մասը կատարում է կոնցերտգեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կոնցերտգեբաուն վագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, կաքավիկ, ալայլուղս, երկինքն ամբելա, վաղրշապատի պարը, կատարում է կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ,

Հնչեցին Կոմիտասի կաքավիկ, ալայլուղս, երկինքն ամպելա և վաղարշապատի պարը ստեղծագործությունները։ Կատարեց կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ։ Յոհան Յոախիմ Կվանց, կոնցերտ Պոցդամի համար, ռեմաժոր, ֆլեյտայի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարում է Վյուրթենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ, ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր, կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

Հնչեց Յոհան Յոախիմ Կվանցի Պոցդամի համար կոնցերտը ռե մաժոր, ֆլեյտայի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ ֆլեյտա և Ուրսուլա Դուրչլեր կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Եթե ոչ տերը, կատարում են Դելլեր անսամբլը և երգչախումբը և Kings Music Ensemble, մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերտ սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ տենոր, Մորիս Բևան բարիտոն, դիրիժոր Մարկ Դելլեր.

0: Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի, «Եթե ոչ տերը ստեղծագործությունը», Դելլեր անսամբլի և երգչախմբի և Քինգս Մյուզիկ անսամբլի կատարմամբ. Մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերտ, սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ, կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ, տենոր, Մորիս Բևան, բարիտոն, դիրիժոր, Մարկ Դելլեր.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Մեղքի սկիզբը հպարտությունն է։ Ամենքս ջանանք հեռանալ ամենակործանարար մոլորությունից, հպարտությունից, որպեսզի չընկնենք սատանայի դատապարտության տակ, չենթարկվենք նույնիսկ պատժի և մասնակից չդառնանք նրա չարչարանքներին։ Արաքելն ասում է. Ոչ նորադարձ, որպեսզի հպարտանալով սատանայի դատապարտության մեջ չընկնի։ Այսինքն հպարտացածը սատանայի հետ հավասար պատիժ կգրի։ Մարդու հպարտության սկիզբը խոտորումն է տիրոջից։ Մեղքի սկիզբը հպարտությունն է։ Առաջին դրդումն ու շարժումը դեպի չարիք, թերևս գուցե և արմատն ու հիմքը։ Քանզի սկիզբը կարող է նշանակել կամ առաջին դրդումը դեպի չարիք, կամ նրա հիմքը։ Այսպես օրինակ, ներկայացումներից հրաժարումը կարող է կոչվել ողջախոհության սկիզբ, այսինքն նախասկզբնական դրդում։ Բայց եթե ողջախոհության սկիզբ կոչենք պահքը, ապա այստեղ սկիզբը կնշանակի հիմքը կամ հենարանը։ Այդ իմաստով հպարտությունն էլ մեղքի սկիզբ է, նրանով է սկսվում ամեն մի մեղք և նրանում է գտնում իր հենարանը, որովհետև որքան էլ բարի գործեր գործենք, այս արատը թույլ չի տալիս դրանց ամրապնդվել մեր մեջ և ամբաժան մնալ դրանցից, այլ, ինչպես մի արմատ, խոչընդոտում է դրանց անսասան մնալու մեր մեջ։ Տես թե ինչ գործեր էր արել փարիսեցին, այնինչ դա ամենևին օգուտ չտվեց նրան, քանի որ նա չէր հատել արմատը, որը և կործանեց ամեն ինչ։ Հպարտությունից է առաջանում արհամարանքը աղքատների հանդեպ, փողամոլությունը, իշխանատենչությունն ու փառասիրությունը։ Հպարտ մարդը հակված է վրեժ խնդիր լինելու վիրավորանքի համար, քանզի հպարտը չի կարող հանդարտությամբ կրել վիրավորանքները ոչ վերիններից, ոչ ստորիններից։ Իսկով հանդարտությամբ չի կրում վիրավորանքները, նա չի կարող կրել նաև դժբախտությունը։ Տես թե ինչու է հպարտությունը մեղքի սկիզբ, բայց ինչպես կարող է հպարտության պատճառը լինել աստծուն չճանաչելը։ Շատ պարզ, քանզի ով ճանաչում է աստծուն այնպես, ինչպես պատշաճը ճանաչել, ով գիտե թե աստծո որդին ինչ աստիճանի խոնարեցրեց իրեն, նա չի մեծամտանա։ Քանզի հպարտությունը հանգեցնում է ամբարտավանության, ասա ինձ, ինչու են աստծո եկեղեցում թշնամություն անողներ ասում, թե նրանք ճանաչում են աստծուն։ Արդյոք ոչ հպարտությունից, տեսնում ես, թե ինչպես է անդունդ է նետել նրանց աստծուն չճանաչելը։ Եթե աստված սիրում է փշրված հոգին, ապա հպարտներին նա ընդհակառակը դեմ է, իսկ խոնարհներին շնոր է պարգևում։ Այսպիսով հպարտության պես չարիք չկա, այն մարդուն վերածում է դևի, լկտի, հայհոյիչ, ուխտադրուժ, այն նրա մեջ առաջ է բերում սպանելու փափակ։ Բարձրամիտ մարդը շարունակ տրթում է վշտից, շարունակ նեղսրտում է, շարունակ տրտնջում։ Ոչինչ չի կարող հագուրդ տալ նրա մոլությանը։ Նա եթե նույնիսկ տեսներ, որ թագավորը նվաստաբար խոնարհվում է իր առջև ու երկրպագում, ապա այդ դեպքում անգամ չէր բավարարվի դրանով, այլ էլ ավելի կբորբոքվեր։ Ինչպես արծաթասերները, որոնք շատ են ունենում, այնքան ավելին են տենչում, այնպես էլ հպարտները, որքան ավելի են պատիվ վայելում, այնքան ավելի են ցանկանում այն։ Նրանց մոլությունը շարունակ ուշ գնանում է, քանի որ դա մոլություն է, իսկ մոլությունը սահման չի ճանաչում, այլ դադարում է միայն այն ժամանակ, երբ սպանի նրան, ով բռնված է դրանով։ Միթե չես տեսնում, որ այսպես կոչված գայլի ախորժակով բռնված մարդիկ շարունակ քաղցած են, քանզի դա ըստ բժիշկների հավաստման մոլություն է, որ անցել է բնական սահմանները։
Նույնպես և այն մարդիկ, որոնք չափից ավելի քննասեր են և մոլություն ունեն գիտակցական քննության հանդեպ, որքան էլ որ հարստանան գիտելիքներով, ոչինչի վրա չեն հաստատվում, քանզի դա նրանց մոլությունն է, որ սահման չի ճանաչում. Դարձյալ նրանք, ովքեր բավականություն են գտնում շնության մեջ, չեն կարողանում վերջ դնել իրենց ցանկություններին. Ասված է, անարակ մարդուն ամեն հաց քաղցրե, չի դադարի, մինչև որ մեռնի. Քանզի դա մոլություն է. Այսուհանդերձ, թեև մոլությունները ինչ-որ տեսակի հիվանդություն են, սակայն դրանք ամբուժելի չեն, ընդհակառակը դրանք ենթակա են բժշկման և առավել, քան մարմնական հիվանդությունները։ Մենք կարող ենք վերացնել դրանք, եթե միայն կամենանք։ Ուրեմն, ինչպես կարելի է վերացնել հպարտությունը։ Դրա համար պետք է ճանաչել Աստծուն, քանզի եթե այն առաջանում է Աստծուն չճանաչելուց, ապա երբ մենք ճանաչենք նրան, հպարտությունն իսպար կհեռանա մեզանից։ Մտածիր Գեհենի մասին, խորիր նրանց մասին, ովքեր շատ ավելի լավն են քեզանից։ Մտածիր այն մասին, թե որքան մեղավոր ես Աստծո առջև։ Եթե մտածես այդ մասին, ապա շուտով կսանձես քո միտքը, շուտով կխոնարեցնես նրան։ Մտածիր այս կյանքի մասին, հենց իր մարդու բնության մասին, այն մասին, թե որքան չնչին է մարդը։ Երբ մեռած մարդ տեսնես, այդ ժամ խորհրդացիր ամբողջ այս կյանքի ունայնության մասին, այն մասին, որ սա ոչնչով չի տարբերվում ստվերից կամ երազից։ Մտածիր այն մարդկանց մասին, որոնք տիրել են մեծ հարստության, որն ամբողջովին թալանվել է պատերազմի ժամանակ։ Նայիր մեծ ու նշանավոր մարդկանց տներին, իսկ այժմ վերացել է նրանց հիշատակն անգամ։ Եթե ուզենաս, ամեն օր կարող ես նման օրինակներ գտնել, իշխանավորների փոփոխությունը, հարուստների ունեցվածքի բռնագրավումը պետական գանձարան, բազում բռնակալներ գետնին նստեցին և անակնկալ մեկը թագով պսակվեց։ Ինչ կասես, որ դու օժտված ես իմաստությամբ, բայց ահա իմաստությունը չունես, քանզի հպարտությունը հիմարության նշան է։ Ուրեմն ինչի համար ես մեծամտանում, արդյոք քո ողջամտությամբ ես հպարտանում, բայց հպարտությունը բնորոշ չէ ողջամտությանը, ընդհակառակը դրանով դու զրկում ես քեզ ողջամիտ կոչվելու իրավունքից։ Ուստի սանձենք մեր խորհուրդները, լինենք համեստ, խոնարամիտ, հեզ, քանզի այդպիսիներին է երանի տալիս Քրիստոս, երանի հոգով աղքատներին, ասում է նա։ Դարձյալ, ինձանից սովորեք, քանզի հեզ եմ և սրտով խոնար։ Նա հենց դրա համար լված իր աշակերտների ոտքերը, որպեսզի մեզ խոնարության օրինակ ցույց տա։ Ջանանք այս ամենից մեզ համար օգուտ քաղել, որպեսզի կարողանանք ստանալ նրան սիրողներին խոստացված բարիքները։

Արեք Աղութամատյան. Բան 9-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեն ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձ իմ թշվառ, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբառ, անպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, և եղեգնաշամբի անտառախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ, իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել, նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին. Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց. Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատարկ քեզ կգտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտառակության արժանի. Քանզի եթե պտղակորույս և անկենդան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեցքի, կամ եթե ցողով ոռոգված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձ իմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առաքին նույն պատիժը? Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեցիր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձ իմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմաստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Գաետանո Դոնիցետտիի «Աննա Բոլեին» օպերան։ 1830 թվականի աշնանը Միլանի խոշորագույն երաժշտական կենտրոնի Լասկալա օպերային թատրոնի մրցակից էր Կարկանո թատրոնը։ Այստեղ էին հրավիրվում լավագույն երգիչները։ Ժամանակի ամենահայտնի լիբրետիստ Ֆելիչի Ռոմանին եւ արդեն իսկ մեծ հաջողության հասած երկու կոմպոզիտորներ՝ Գաետանո Դոնիցետտին եւ Վինչենցո Բելինին։ Ֆելիչի Ռոմանին Դոնիցետտիի համար գրում է Աննա Բոլեինի լիբրետոն։ Սա Դոնիցետտիի եւ Ռոմանիի երրորդ համատեղ աշխատանքն էր։ Կոմպոզիտորը Ռոմանիի լիբրետոների հիման վրա ստեղծել է 10 օպերա։ Ռոմանին Աննա Բոլեինի պատրաստի լիբրետոն կոմպոզիտորին պետք է հանձներ 1830 թվականի սեպտեմբերի վերջին, բայց աշխատանքով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, ինչպես միշտ ուշացնում է, եւ այն Դոնիցետտիին է հանձնում նոեմբերի 10-ին։ Իսկ մեկ ամիս անց թատրոնում սկսվում են փորձերը։ Մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում Դոնիցետտին հասցնում է ավարտել երաժշտությունը։ Օպերայի սյուժեի հիմքում իտալացի բանաստեղծ կոմս Ալեսանդրո Պեպոլիի Աննա Բոլեին և ֆրանսիացի հայտնի դրամատուրգ Մարի Ժոզեֆ Շենյեի Հենրի 8-րդ ողբերգություններն են։ Շենյեն Վոլտերի հետևորդ էր, ներբողների և պատմական սյուժեներով ողբերգությունների հեղինակ։ Նրա ողբերգությունների բեմադրությունները ժամանակին տակնուվրա էին անում Փարիզը, մերկացնելով միապետության դաժանությունը և դատավարության անարդարությունները։ Գովերգում էին ազատությունը, օրենքը, մարդու բնական իրավունքները։ Աննա Բոլեինը պատմական կերպար է։ Անգլիայի թագավոր Հենրի 8-րդ Տյուդորի երկրորդ կինը։ Աննան անգլիացի կոմսի դուստր էր։ 7 տարեկանում նրան Հենրի 8-րդի քրոջ շքախմբի հետ ուղարկել էին Ֆրանսիա։ 15 տարի նա ապրել է Փարիզում։ Վերադառնալով Անգլիա, Աննան իր աշխուժությամբ և հաճելի արտաքինով գրավել է կանացի գեղեցկության հանդեպ ոչ անտարբեր Հենրիի ուշադրությունը, չնայած երբևէ գեղեցկուհու համբավ չի վայելել։ Ոմանք նույնիսկ նրան վհուկ էին համարում, ոմանք էլ պնդում էին, որ Ֆրանսիայում նա կախարդություն է սովորել։ Շուտով Աննայի և Լորդ Պերսիի նշանադրությունը լուծարվում է։ Պալատականների կարծիքով դա տեղի էր ունեցել արքայի կամքով, որը շուտով սկսում է հետամուտ լինել թագուհու Եկատերինա Արագոնացու հետ իր ամուսնալուծության գործընթացին։ Դեռևս Ռոմի պապից ամուսնալուծության փաստաթղթերը չստացած, Հենրի 8-րդը 1533 թվականի հունվարին գաղտնի պսակադրությամբ կնության է առնում Աննա Բոլեինին և նրան մարկիզուհու տիտղոս շնորհում։ Նույն թվականի հունիսին նա Աննա Բոլեինին հանդիսավորապես հրճակում է Անգլիայի թագուհի, իսկ սեպտեմբերին ծնվում է նրանց դուստրը, ապագա Եղիսաբեթ առաջին թագուհին։ Դստեր ծննդից հետո Հենրիի բուրն սերն Աննայի հանդեպ մեղմանում է, քանի որ նա առուզավակ էր սպասում, իսկ Աննայի երկրորդ թղիության ժամանակ թագավորի կոպիտ արարքի հետևանքով երկար սպասված առուզավակը մեռած է ծնվում։ Այս ամենի հետևանքով Հենրիի զգացմունքները լիովին սառչում են։ Թագավորը սիրահարվում է պալատական կանանցից Ջեյն Սեյմուրին։ Դրան նպաստում են Աննայի անպարկեշտ պահվածքն ու անզգույշ քայլերը։ Թագավորը որոշում է ազատվել Աննայից և ամուսնանալ Ջեյն Սեյմուրի հետ։ Շուտով թագավորի հրամանով Աննա Բոլեինին ու 3 պալատականների բանտարկում են Թաուերում։ Աննան մեղադրվում էր ամուսնական անհավատարմության և հարազատ եղբոր հետ արյունապիղծ կապի համար։ Դատավարությունը տևում է շատ կարճ, խախտելով ընդունված բոլոր նորմերը, որի հետևանքով թագուհին և նրա իրական կամ երևակայական սիրեկանները դատապարտվում են մահվան, չնայած ոչ ոք այդպես էլ չի հաստատում նրանց հանցանքը, բացի Ոման Սմետոնից, որին հավանաբար Հենրին կաշառել էր կեղծ վկայություն տալու համար։ Իր վերջին խոսքում Աննա Բոլեինը չի խոստովանում հանցանքը և ժխտում է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։ Այնուամենայնիվ 1536 թվականի մայիսի 19-ին Թաուերում նրան գլխատում են։ Հաջորդ օրը Հենրի 8-րդը կնության է առնում Ջեյն Սեյմուրին և նրան Անգլիայի թագուհի դարձնում։

Աննա Բոլեին օպերայի պրեմիերան 1830 թվականի դեկտեմբերի 26-ին էր Միլանի Կարկանո թատրոնում։ Այն մեծ հաջողություն ունեցավ։ Պրեմիերային ներկա էր հայտնի ռուս կոմպոզիտոր Միխայիլ Գլինկան։ Գլինկայի խոստովանությամբ նախորդակվում էր հիացմունքի մեջ։ Տպավորիչ էր մանավանդ հերոսուհու խելագարության տեսարանը վերջին գործողության մեջ։ Բարեկամներ, Գայետանո Դոնիցետի Աննա Բոլեին օպերան կունկնդրենք Ուելսի ազգային օպերային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Հենրի 8-րդ, Սամուել Ռեմի, Աննա Բոլեին, Ջուան Սադերլենդ, Ջեյն Սեյմուր, Սյուզան Մենցեր, Ջորջ Բոլեին, Լորդ Ռոշվոր, Ջորջ Օսուրիան, Լորդ Ռիչարդ Պերսի, Ջերի Հեդլի, Սմետոն, Բերնադետ Մանսադինիսա, Սըր Հարվեյ, Էրնեստո Գավացի, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան, դահլիճ Վինձոր ամրոցում, մի խումբ պալատականներ շշուկով զրուցում են, նրանք և խղճում են Աննա Բոլեինին, թագավորի կնոջը, և ծաղրում, քանի որ թագավորը վերջերս անտեսում է նրան, ու սիրահարված է մեկ այլ կնոջ։ Գալիս է Աննան։ Նա խնդրում է երաժիշտ Սմետոնին, մինչև թագավորի ժամանելը նվագել ու զվարճացնել իրեն ու հավաքված պալատականներին։ Սմետոնը սկսում է գեղեցիկ ռոմանս երգել, որի հնչյունները թագուհու մեջ վերարտնացնում են վաղուց մոռացված առաջին սիրո զգացմունքները։ Թագավորն այդպես էլ չի գալիս, և տրտմած Աննան հեռանում է։ Պալատական օրիորդներից Ջեյն Սեյմուրը տարակուսանքի մեջ է ընկնում։ Դժբախտ թագուհին գիտե արդյոք, որ նրա ամուսինը ցանկանում է հրաժարվել իրենից։ Նրա մտորումներն ընդհատվում են, երբ գալիս է Հենրի 8-րդը։ Թագավորը քնքշանքով մոտենում է Ջեյնին և սկսում է համոզել վերջինիս, որ այլևս հարկավոր չէ թաքցնել իրենց փոխադարձ սերը, քանի որ նա շուտով կազատվի իր կնոջից։ Աննան բոլորովին էլ արժանի չէ Ջեյնի կարեկցանքին, քանի որ ամուսնական դավաճանությամբ արատավորել է իր բարի անունը։ Երկրորդ տեսարան, Վինձորի ամրոցի այգին։ Աքսորից վերադարձած Ռիչարդ Պերսին հանդիպում է Աննայի եղբորը, Լորդ Ռոշֆորին։ Հենրի 8-րդը մեկնել է որսի, և ուր որ է պետք է վերադառնա։ Ռիչարդը հուսով է, որ թագուհին նրա հետ կլինի և առիթ կընձեռվի հանդիպել նրան։ Ժամանակին Պերսին Աննայի փեսացուն էր, բայց նրանց ամուսնությունն այդպես էլ տեղի չունեցավ, քանի որ Աննան որոշեց դառնալ Հենրիի կինը։ Գալիս են թագավորը, թագուհին և մի խումբ պալատականներ։ Տեսնելով Աննային, Պերսին չի կարողանում զսպել հիացմունքն ու հուզմունքը։ Նա չի համբերում, որ պաշտոնապես իրեն ներկայացնեն թագուհուն, և առաջ գալով դիմում է նրան անունով։ Լորդ Ռոշֆորը շտապում է ուղղել նրա սխալը և հայտնում է թագավորին, որ Պերսին նրանց ընտանիքի վաղեմի բարեկամն է և մանկուց է ծանոթ Աննային։ Կասկածամիտ թագավորը մի կողմ է կանչում սպա Հարվեին և հրամայում հետևել Պերսիին։ Երրորդ տեսարան, պալատում, թագուհու սենյակների մերձակայքում Սմետոնը սիրահարված հայացքով զննում է Աննայի պատկերով մեդալիոնը, որը մշտապես կրում է իր կրծքին։ Նա սիրահարված է թագուհուն, բայց անգամ չի էլ համարձակվում մտածել փոխադարձ սիրո մասին։ Գալիս են Աննան և Ռոշֆորը։ Եղբայրը խնդրում է Բոլեինին ընդունել իրեն այցելության եկած Ռիչարդ Պերսիին։ Թագուհին սկզբում մերժում է, վախենալով ամուսնու խանդից, բայց ի վերջո տեղի է տալիս։ Պերսին խոստովանում է, որ նրան տեսնելուն պես վաղեմիսերն իր մեջ արթնացել է նոր ուժգնությամբ։ Աննային նույնպես հաճելի է Պերսիի ներկայությունը, բայց նա մերժում է վերջում։

Գալիս է Հենրի 8-րդ թագավորը և տեսնելով թե ժմենամարտը աղմկում է, կանչում է բոլոր պալատականներին ու հրապարակավ մեղադրում կնոջը դավաճանության համար։ Սմետոնը հորդորում է նրան արդարացի լինել և հավատացնում է, որ թագուհին լիովին անմեղ է, բայց հենց այդ պահին նրա գրպանից հատակին է ընկնում Աննայի պատկերով մեդալիոնը։ Թագուհին ուշքի է գալիս և տեսնելով եղելությունը հասկանում է, որ իր և խեղճ Սմետոնի գլխին սև ամպեր են կուտակվել։ Սմետոնի մեդալիոնը անպայմանորեն կհամարեն ամուսնական դավաճանության անվիճելի ապացույց։ Թագուհին համոզում է ամուսնուն, որ անմեղ է և աղաչում է գթասիրտ լինել, բայց Հենրին մնում է անողոք։ Նա հրամայում է բանտարկել Աննային, Սմետոնին, Ռիչարդ Պերսին և թագուհու եղբորը, Լորդ Ռոշվորին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Գայետանո Դոնիցետի Աննա Բոլեին օպերան։ Երկրորդ գործողություն, 4-րդ տեսարան։ Աննան բանտարկված է պալատի շքասրահներից մեկում։ Նախասրահում նրան հսկում է պահակախումբը, իսկ սենյակում հավաքված պալատական կանայք փորձում են սփոփել դժբախտ կնոջը։ Գալիս է Ջեյն Սեյմուրը և հայտնում, որ թագավորի հրամանով Աննայի մտերիմ բոլոր կանանց հրավիրում են հարցաքննության։ Կանայք շփոթվում են, սարսափում։ Նրանք հրաժեշտ են տալիս թագուհուն ու հեռանում։ Մենակ մնալուն պես Ջեյնը սկսում է համոզել Բոլեինին, որ մահապատժից փրկվելու համար հարկավոր է դատարանի առջև խոստովանել, որ դավաճանել է Հենրի 8-րդին։ Նա հավատացնում է, որ թագավորի միակ նպատակը ամուսնալուծվելն է, և եթե Աննան խոստովանի իր հանցանքը, դրանով իսկ ցանկալի ապահարզանի պատճառ կստեղծի և ինքն իրեն կազատի մահից։ Լսելով այդ, Աննան խնդրում է Ջեյնին հայտնել, թե ով է Հենրիի սիրեցյալը, ում է նա ցանկանում կնության առնել, և բարկացած լուտանքներ ու անեծքներ է թափում Հենրիի սիրտը գրաված կնոջ Աստծեին։ Թագուհու խոսքերից ազդված Ջեյնը խոստովանում է, որ այդ կինն ինքն է։ Բոլեինը սկզբում սաստիկ զայրանում է, բայց քիչ անց գալիս է այն եզրահանգման, որ խեղճ Ջեյն Սեյմուրը դաժան Հենրիի նոր զոհն է դարձել և ներում է նրան։ 5-րդ տեսարան։ Դատարանի նիստերի դահլիճից դուրս է գալիս Սեր Հարվեյը և պալատականներին հայտնում վերջին նորությունը։ Սմետոնը ապացուցել է Աննա Բոլեինի հանցանքը։ Թագավորը համոզել է Սմետոնին, որ այս կեղծ խոստովանությամբ նա թագուհուն կփրկի մահապատժից։ Դատավարության ավարտից հետո թագավորը շտապում է հեռանալ, քանի որ պահակախումբը շուտով կբերի Աննային և Լորդ Պերսիին։ Բայց դատարանի դռների մոտ նրանք այնուամենայնիվ հանդիպում են, և Աննան արժանապատվորեն դիմում է թագավորին։ Նա աղաչում է ամուսնուն սպանել իրեն, միայն թե անպատվաբեր դատավարությունից ազատել։ Անողոք թագավորը անարդարացիորեն լուտանքներ է թափում կնոջ գլխին։ Լորդ Պերսին միջամտում է և սկսում է պաշտպանել Աննային։ Լսելով նրանց վեճը, Աննան չարաչար ափսոսում է, որ իր կյանքը կապել է նենք Հենրիի հետ։ Թագավորը հրամայում է երկուսին էլ դատարան ուղեկցել և զայրացած հեռանում է։ 6-րդ տեսարան։ Խուց Լոնդոնի Թաուեր ամրոցում։ Պահակախմբի ուղեկցությամբ գալիս են Լորդ Պերսին և Ռոշվորը։ Դատարանի որոշման համաձայն երկուսին էլ պետք է մահապատժի ենթարկեն։ Գալիս է Սեր Հարվեյը և հայտնում է, որ թագավորը որոշել է ներում շնորհել նրանց, բայց թե Պերսին և թե Ռոշվորը նախընտրում են մահը։ Պահակախումբը նրանց ուղեկցում է դեպի իրենց խցերը։ Սեր Հարվեյը նույնպես հեռանում է։ Իսկ Աննա Բոլեինի խցում նրա հավատարիմ սպասուհիները տրտմած են և դառնաղի արտասվում են։ Թագուհին ցնորվել է, և նրանց սիրտը խղճահարությունից կտոր-կտոր է լինում։ Գալիս է մտքերի մեջ խորասուզված Աննան։ Նա հիշում է անցյալը։ Ցնորքի մեջ նրան երևում է Լորդ Պերսին և թագուհուն տանում անցած գնացած անհոգ մանկության օրերը։ Կրկին հայտնվում է Սեր Հարվեյը և պահակախմբին հրամայում բերել մյուս երեք դատապարտյալներին՝ Լորդ Պերսին, Ռոշվորին և Սմետոնին։ Սմետոնը աղաչում է Աննային ներել իրեն, չէ որ նա մեղադրել է թագուհուն, հուսալով, որ դրանով իսկ կազատի նրան մահից, բայց ավաղ, թագավորի խոսքերին վստահել չէր կարելի։ Սակայն թագուհին ցնորքի մեջ է և ունակ չէ ոչինչ ընկալելու։ Հերվից հնչում են թնդանոթների կրակոցներն ու զանգերի ղողանջը։ Պալատում դիմավորում են նոր թագուհուն, լսվում են ուրախ տոնախմբության ձայները։ Աննա Բոլեինը ներում է բոլորին և մահանում իր սպասուհիների ձեռքերի մեջ։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրին Գայետանո Դոնիցետի Աննա Բոլեին օպերան, Ուելսի ազգային օպերային նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Տերերում Հենրի 8-րդ, Սամուել Ռեմի, բաս բարիտոն, Աննա Բոլեին, Ջոան Սադերլենդ, սոպրանո, Ջեյն Սեյմուր, Սյուզան Մենցեր, մեցո սոպրանո, Ջորջ Բոլեին, Լորդ Ռոշվոր, Ջորջո Սուրիան, բաս բարիտոն, Լորդ Ռիչարդ Պերսի, Ջերի Հեդլի, տենոր, Սմետոն, Բերնադետ Մանսադինիսա, կոնտրալտո, Սըր Հարվեյ, Էրնեստո Գավացի, տենոր, դիրիժոր Ռիչարդ Բոնինգ։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Մեղքի սկիզբը հպարտությունն է։ Ամենքս ջանանք հեռանալ ամենակործանարար մոլորությունից, հպարտությունից, որպեսզի չընկնենք սատանայի դատապարտության տակ, չընթարկվենք նույնիսկ պատժի և մասնակից չդառնանք նրա չարչարանքներին։ Առաքելն ասում է. Ոչ նորադարձ, որպեսզի հպարտանալով սատանայի դատապարտության մեջ չընկնի։ Այսինքն հպարտացածը սատանայի հետ հավասար պատիժ կգրի։ Մարդու հպարտության սկիզբը խոտորումն է տիրոջից։ Մեղքի սկիզբը հպարտությունն է։ Առաջին դրդումն ու շարժումը դեպի չարիք, թերևս գուցեև արմատն ու հիմքը։ Քանզի սկիզբը կարող է նշանակել կամ առաջին դրդումը դեպի չարիք, կամ նրա հիմքը։ Այսպես օրինակ, ներկայացումներից հրաժարումը կարող է կոչվել ողջախոհության սկիզբ, այսինքն նախասկզբնական դրդում։ Բայց եթե ողջախոհության սկիզբ կոչենք պահքը, ապա այստեղ սկիզբը կնշանակի հիմքը կամ հենարանը։ Այդ իմաստով հպարտությունն էլ մեղքի սկիզբ է, նրանով է սկսվում ամեն մի մեղք և նրանում է գտնում իր հենարանը, որովհետև որքան էլ բարի գործեր գործենք, այս արատը թույլ չի տալիս դրանց ամրապնդվել մեր մեջ և անբաժան մնալ դրանցից, այլ, ինչպես մի արմատ, խոչընդոտում է դրանց անսասան մնալու մեր մեջ։ Տես թե ինչ գործեր էր արել փարիսեցին, այնինչ դա ամենևին օգուտ չտվեց նրան, քանի որ նա չէր հատել արմատը, որը և կործանեց ամեն ինչ։ Հպարտությունից է առաջանում արհամարանքը աղքատների հանդեպ, փողամոլությունը, իշխանատենչությունն ու փառասիրությունը։ Հպարտ մարդը հակված է վրեժխնդիր լինելու վիրավորանքի համար, քանզի հպարտը չի կարող հանդարտությամբ կրել վիրավորանքները ոչ վերիններից, ոչ ստորիններից։ Իսկ ով հանդարտությամբ չի կրում վիրավորանքները, նա չի կարող կրել նաև դժբախտությունը։ Տես թե ինչու է հպարտությունը մեղքի սկիզբ, բայց ինչպես կարող է հպարտության պատճառը լինել Աստծուն չճանաչելը։ Շատ պարս, քանզի ով ճանաչում է Աստծուն այնպես, ինչպես պատշաճ է ճանաչել, ով գիտե, թե Աստծո որդին ինչ աստիճանի խոնարեցրեց իրեն, նա չի մեծամտանա։ Քանզի հպարտությունը հանգեցնում է ամբարտավանության, ասա ինձ, ինչու են Աստծո եկեղեցում թշնամություն անողներ ասում, թե նրանք ճանաչում են Աստծուն։ Արդյոք ոչ հպարտությունից, տեսնում ես, թե ինչպես է անդունդ է նետել նրանց Աստծուն չճանաչելը։ Եթե Աստված սիրում է փշրված հոգին, ապա հպարտներին նա ընդհակառակը դեմ է, իսկ խոնարհներին շնոր է պարգևում։ Այսպիսով հպարտության պես չարիք չկա, այն մարդուն վերածում է դևի, լկտի, հայհոյիչ, ուխտադրուժ, այն նրա մեջ առաջ է բերում սպանելու փափակ։ Բարձրամիտ մարդը շարունակ տրթում է վշտից, շարունակ նեղսրտում է, շարունակ տրտնջում։ Ոչինչ չի կարող հագուրտ տալ նրա մոլությանը։ Նա եթե նույնիսկ տեսներ, որ թագավորը նվաստաբար խոնարհվում է իր առջև ու երկրպագում, ապա այդ դեպքում անգամ չէր բավարարվի դրանով, այլ էլ ավելի կբորբոքվեր։ Ինչպես արծաթասերները, որոնք շատ են ունենում, այնքան ավելին են տենչում, այնպես էլ հպարտները, որքան ավելի են պատիվ վայելում, այնքան ավելի են ցանկանում այն։ Նրանց մոլությունը շարունակ ուժգնանում է, քանի որ դա մոլություն է, իսկ մոլությունը սահման չի ճանաչում, այլ դադարում է միայն այն ժամանակ, երբ սպանի նրան, ով բռնված է դրանով։ Միթե չես տեսնում, որ այսպես կոչված գայլի ախորժակով բռնված մարդիկ շարունակ քաղցած են, քանզի դա ըստ բժիշկների հավաստման մոլություն է, որ անցել է բնական սահմանները։
Նույնպես եւ այն մարդիկ, որոնք չափից ավելի քննասեր են եւ մոլություն ունեն գիտակցական քննության հանդեպ, որքան էլ որ հարստանան գիտելիքներով, ոչինչի վրա չեն հաստատվում, քանզի դա նրանց մոլությունն է, որ սահման չի ճանաչում. Դարձյալ նրանք, ովքեր բավականություն են գտնում շնության մեջ, չեն կարողանում վերջ դնել իրենց ցանկություններին. Ասված է, անարակ մարդուն ամեն հաց քաղցրե, չի դադարի, մինչև որ մեռնի. Քանզի դա մոլություն է. Այսուհանդերձ, թեև մոլությունները ինչ-որ տեսակի հիվանդություն են, սակայն դրանք ամբուժելի չեն, ընդհակառակը, դրանք ենթակա են բժշկման և առավել, քան մարմնական հիվանդությունները։ Մենք կարող ենք վերացնել դրանք, եթե միայն կամենանք։ Ուրեմն, ինչպես կարելի է վերացնել հպարտությունը։ Դրա համար պետք է ճանաչել Աստծուն, քանզի եթե այն առաջանում է Աստծուն չճանաչելուց, ապա երբ մենք ճանաչենք նրան, հպարտությունն իսպար կհեռանա մեզանից։ Մտածիր Գեհենի մասին, խորիր նրանց մասին, ովքեր շատ ավելի լավն են քեզանից։ Մտածիր այն մասին, թե որքան մեղավոր ես Աստծո առջև։ Եթե մտածես այդ մասին, ապա շուտով կսանձես քո միտքը, շուտով կխոնարեցնես նրան։ Մտածիր այս կյանքի մասին, հենց իր մարդու բնության մասին, այն մասին, թե որքան չնչին է մարդը։ Երբ մեռած մարդ տեսնես, այդ ժամ խորհրդացիր ամբողջ այս կյանքի ունայնության մասին, այն մասին, որ սա ոչնչով չի տարբերվում ստվերից կամ երազից։ Մտածիր այն մարդկանց մասին, որոնք տիրել են մեծ հարստության, որն ամբողջովին թալանվել է պատերազմի ժամանակ։ Նա իր մեծ ու նշանավոր մարդկանց տներին, իսկ այժմ վերացել է նրանց հիշատակն անգամ։ Եթե ուզենաս, ամեն օր կարող ես նման օրինակներ գտնել. իշխանավորների փոփոխությունը, հարուստների ունեցվածքի բռնագրավումը պետական գանձարան, բազում բռնակալներ գետնին նստեցին և անակնկալ մեկը թագով պսակվեց։ Ինչ կասես, որ դու օժտված ես իմաստությամբ, բայց ահա իմաստություն էլ չունես, քանզի հպարտությունը հիմարության նշան է։ Ուրեմն, ինչի համար ես մեծամտանում, արդյոք քո ողջամտությամբ ես հպարտանում, բայց հպարտությունը բնորոշ չէ ողջամտությանը, ընդհակառակը, դրանով դու զրկում ես քեզ ողջամիտ կոչվելու իրավունքից։ Ուստի սանձենք մեր խորհուրդները, լինենք համեստ, խոնարամիտ, հեզ, քանզի այդպիսիներին է երանի տալիս Քրիստոս, երանի հոգով աղքատներին, ասում է նա։ Դարձյալ, ինձանից սովորեք, քանզի հեզ եմ և սրտով խոնար։ Նա հենց դրա համար լված իր աշակերտների ոտքերը, որպեսզի մեզ խոնարության օրինակ ցույց տա։ Ջանանք այս ամենից մեզ համար օգուտ քաղել, որպեսզի կարողանանք ստանալ նրան սիրողներին խոստացված բարիքները։

Արեգ Աղութամատյան. Բան 9-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեն ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձ իմ թշվար, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբար, ամպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, և եղեգնաշամբի անտառախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ, իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել, նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին. Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց. Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատարկ քեզ կգտնի, գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտառակության արժանի. Քանզի եթե պտղակորույս և անկենթան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեցքի, կամ եթե ցողով ворոկված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձ իմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առաքինույն պատիժը? Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը, բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեց իր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձ իմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով, հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմաստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր, քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի։ Քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, sonat, mi minor, fleytayı, klavesini yev baso kontinyoyi hamar. Կատարում են Միխալա Պետրին, ուղիղ ֆլեյտա, Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին, և Պետր Լանգեն, թավջութակ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մինոր սոնատը ֆլեյտայի, կլավեսինի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Միխալա Պետրին ուղիղ ֆլեյտա, Քեյթ Ջարեթը կլավեսին և Պետր Լանգեն թավջութակ։
1: Մորթոն Ֆելդման, դաշնամուր և նվագախումբ։ Կատարում են Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և Մարկուս Հինտերհոուզերը, դաշնամուր, դիրիժոր Արտուրո Տամայո։

Հնչեց Մորտոն Ֆելդմանի «Դաշնամուր և նվագախումբ» ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և Մարկուս Հինտերհոուզերը, դիրիժոր Արթուրո Տամայո։ Պյոտր Չայկովսկի «Սլավոնական քայլերք» օպուս 31 կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Սլավոնական քայլերքը», օպուս 31, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ Հենզելն ու Գրետելը, փոխադրությունը Հովհաննես Թումանյանի։
2: Մի մեծ անտառի բերանում ապրում էին մի աղքատ փայտահատ ու իր կինը։ Երկու երեխա ունեին, տղի անունը Հենզել էր, աղջկանը Գրետել։ Առանցեն էլ պակասության մեջ են լինում, թանկությունն էլ, որ ընկնում էին կողմերում, իրենց օրվա հացն էլ չեն կարողանում ճարեն։ Մի օր էլ տեղումը պառկած, փայտահատը դես է մտածում, դեն է մտածում, դարդից մի կողքից մյուս կողքի վրա է շուռում ուր գալիս, վերջը կնոջն ասում է.
3: «Էս ինչպես պետք է անենք, այ կնիկ, իսկի բան չունենք, ինչով պիտի պահենք էս երեխաներին, հը»։
2: «Գիտես այ մարդ», պատասխանում է կինը, «արի առավոտը ձեքին երեխաներին տանենք անտառի խորքը, կրակ անենք, մի կտոր հաց տանք ձեռներն ու ենտեղ թողնենք, մենք էլ ետ գանք մեր գործին, ճամփեն չեն գտնել, որ ետ գան տուն, ու մենք էլ կազատվենք»։
3: «Չէ, այ կնիկ»,
2: պատասխանում է փայտահատը,
3: «ես այդպես բան չեմ անիլ, իմ սիրտը չի տանիլ, որ ես իմ ձեռքով իմ երեխաներին տանեմ մենակ թողնեմ անտառում, վերջապես գազանները կհարձակվեն ու կպատառոտեն նրանց»։
2: «Ահ, հիմար», ասում է կինը, «էսպես թե էնպես չորսս էլ սովամահ կորչելու ենք, էն ժամանակ գնա ու դագաղների համար տախտակ տաշի»։ Ու հանգիստ չի տալի մարդուն, մինչև որ չի համաձայնվում իրեն հետ։
3: «Բայց էլի մեղքս գալիս է խեղճ երեխաների վրա»,
2: ասում է փայտահատը կնոջ հետ համաձայնվելուց հետո, «իսկ երեխաների քունը սովից չի տանում, լսում են ամեն բան, ինչ որ խորթմերը ասում է իրենց հորը»։ Աղի-աղի լաց է լինում Գրետելը ու դառնում Հենզելին. «Մենք կորանք, Հենզել»։
3: «Սուսկաց, Գրետել ջան, դարդնի անիլ, ես սրաճարը գիտեմ»։
2: Եվ ահա մեծերը քնում են, թե չէ, Հենզելը վեր է կենում, իր շորերը հագնում, դուռը բաց է անում ու ծլկում փողոց։ Լուսինը պայծառ լուսավորում էր ու իրենց տան առջևը ծրված սպիտակ լապուկները արծաթի փողի նման շողշողում էին։ Հենզելը կրանում է ու գրպանն ինչքան տանում է, այդ քարերով լցնում է, հետո վերադառնում է տուն, Գրետելին ասում է.
4: «Հանգիստ կաց, քույրիկ ջան, քնիր, աստված մեզ չի կորցնիլ»։
2: Ու նորից պարկում է իր անկողնում։ Առավոտը ձեքում է, թե չէ, արևածագից առաջ խորթմերը գալիս է երեխաներին զարթնեցնում։ «Դե, շուտ արեք, վեր կացեք, ծույլեր, պատրաստվեցեք գնանք անտառը փետ բերելու, հետո ամեն մեկին մի կտոր հաց է տալի ու պատվիրում, ահա, ես ձեզ տալիս եմ ճաշի համար, տեսեք, մինչև ճաշը չուտեք, թե չէ միևնույն է, հետո էլ ոչինչ չեք ստանալու»։ Գրետելը հացը դնում է գրպանը, որովհետև Հենզելի գրպանները բերնեբերան լիքն էին քարերով, հետո վեր են կենում ու ճանապարհ են ընկնում դեպի անտառը։ Մի քիչ որ անց են կենում, Հենզելը կանգ է առնում ու նայում է ետ դեպի իրենց խրճիթը ու շարունակ այդպես ետ է մնում, հերն ասում է.
3: «Հենզել, ինչ ես դու շարունակ ետ մտիկ տալիս ու ետ մնում, հորանջելու ժամանակ չի ոտներդ ժաշտոր»։
4: «Հայրիկ, ես մեր սպիտակ կատվին եմ մտիկ տալիս, այ, ենտեղ կտերը նստել է, կարծես թե մեզ վերջին մնաս բարովն է ասում»։
2: Խորթմերը էստեղ խոսքը կտրում է. «Ապուշ, իսկի էլ են մեր կատուն չի, են կտուրի վրա սիպտակ ծխնելույզն է, որ փայլում է արևի տակ»։ Իսկ Հենզելը կտուրի վրա նայելու մասին իսկի չեր էլ մտածում, նա ետ ընկնելով իր գրպանի սիպտակ քարերն էր ցանում ճամփին։ Հենց որ հասնում են անտառի խորքը, հերն ասում է.
3: «Դե երեխեք, փետ հավաքեցեք, ձեզ համար կրակ անեմ, որ չմրսեք»։
2: Ձեռած Հենզելն ու Գրետելը ջախ են հավաքում, բերում կիտում, ջախը վառում են, բոցը վեր է բարձրանում։ Խորթմերն ասում է. «Դե երեխեք, դուք կրակի կողքին պարկեցեք ու հանգստացեք, իսկ մենք գնանք մի քիչ հեռու փետ անենք, պրծնենք, թե չէ, կգանք ձեզ էլ կվերցնենք, միասին կգնանք տուն»։ Հենզելն ու Գրետելը կրակի կողքին նստում են, ճաշելու ժամանակն էլ, որ գալիս է, ամենքն իրենց հացի կտորն ուտում են, և որովհետև կացնի ձեն էին լսում, հավատացած էին, որ իրենց հերը մոտիկ մի որևից է տեղ է, բայց որ թրխկացնում էր, Ենկացինը չէր, մի կոճղ էր, որ փայտահատը կապել էր մի չոր ծառի, քամուց գնում էր գալիս, զարկում ծառի բնին ու թրխկացնում, ու այսպես երեխեքը երկար-երկար նստում են, աչքները հոգնածությունից փակվում են իրանց-իրանց ու խորը քնում են, մին էլ վեր են կենում, տեսնում են արդեն մութ գիշերը։ Ոնց պետք է սանտարից դուրս գանք, Հենզել, Հենզելը սիրտ է տալիս։
4: Մի քիչ կաց, հրես լուսնյակը դուրս կգա, ճանապարհը կգտնենք։
2: Հենց որ լուսինը դուրս է գալիս, Հենզելը քրոջ ձեռքը բռնում է ու գնում իր ցանած քարերով, որոնք արծաթի փողերի նման պսպղում էին ու ցույց տալիս ճանապարհը։ Ամբողջ գիշեր էսպես մինչև լույս գնում են ու լուսաբացին հասնում են իրենց տունը, դուրը ծեցում են, խորտմերը բացի անում, ու թեև շատ է զարմանում, որ տեսնում է Հենզելն ու Գրետելն են, բայց ասում է. «Այ դուք չար երեխեք, այսքան ժամանակ ի՞նչ եք անտառում քնել ու մնացել, մենք էլ կարծում էինք, էլ չեք ուզում մեզ մոտ վերադառնաք»։ Իսկ հեր նուրախանում է, որովհետև նրա սիրտը ցավում էր, որ իր երեխաներին մենակ անտառում էր թողել, մի քիչ ժամանակ անցկենալուց ետը նորից սով է ընկնում ամեն տեղ, ու նորից երեխաները լսում են, թե ինչպես իրենց խորտմերը գիշերը հորն ասում է. «Էլ ետ ինչ ունեինք, չունեինք կերանք, մենակ մի կես հաց է մնացել, էն էլ որ կերանք մեր բանը պրծած է, պետք է ես երեխանցը հեռացնենք, տանենք անտառը, էս անգամ ավելի խորը, որ էլ չկարողանան ճամփա գտնեն ու ետ գան, թե չէ էլ մեզ փրկություն չկա»։ Էս բանը քարի նման ճնշում է հոր սիրտը ու միտք է անում.
3: «Ավելի լավ է էն մնացած վերջին պատառն էլ բաժանի իր երեխաների հետ»։
2: Բայց ինչ որ ասում է կինը, ոչ մի բան չի ուզում լսի, հենց մի գլուխ հայհոյում է ու նախատում. «Դե, ով որ այբն ասել է, բենն էլ պետք է ասի»։ Փայտահատն էլ, որ մի անգամ արդեն կնոջ հետ համաձայնել էր, երկրորդ անգամ էլ պետք է համաձայներ, իսկ երեխաները դու մի ասիլ քնած չեն, ու ես բոլորը լսում են։ Մեծերը քնում են, թե չէ, Հենզելը տեղից վեր է կենում, ուզում է առաջվա նման էլի դուրս գնա ու պաշարի համար գրպանը լափուկներով լցնի, խորտմերը դուրը փակած է լինում, չի կարողանում դուրս գնա, բայց էլի քրոջն ամեն կերպ սիրտ է տալիս։
4: «Լաց մի լինիր, Գրետել ջան, դու հանգիստ քնիր քեզ համար, Աստված ողորմած է, մեզ չի կորցնիլ»։
2: Առավոտը ձեքին խորտմերը գալիս է տեղներիցը վեր կացնում, ամեն մեկին մի կտոր հաց է տալիս, հացի կտորն էլ առաջվա տվածիցը ավելի փոքր, բայց ահա անտառը գնալիս ճամփին Հենզելը գրպանում շարունակ մանրում է իր հացի կտորը, շուտ-շուտ ետ մնում ու ցանում ետևներից, հերն ասում է.
3: «Հենզել, դու քանի կանգնես ու չորս կողմի վրա հորանջես, ճամփետ գնա էլի»։
4: «Հայրիկ, ես իմ ճերմակ աղավնուն եմ մտիկ տալիս, որ հրեն հա մեր տանիքին նստած, կարծես թե ինձ բարև է գրկում»։
2: «Հիմար», կանչում է մերը, «էն իսկ ել քո աղավնին չի, էն սիպտակ ծխնելույզն է արևի տակ սիպտակին տալիս»։ Իսկ Հենզելն այդ ժամանակ հացի փշրանքները հենց գցում է ու գցում իրենց ճամփին, երեխաներին տանում են անտառը, էնպես մի խորը տեղ, որ իրենց ուրում չէին եղած, ընդեղ էլ կրակ են անում ու խորդ մերն ասում է. «Երեխեք, դուք էստեղ նստեցեք ու թեքունները տանի քնեցեք, իսկ մենք մի քիչ ավելի խորը գնանք, փետ հավաքենք, հետո իրիկունը, երբ որ գործներս կվերջացնենք, կգանք ձեզ էլ կառնենք ու կերթանք տուն»։ Ճաշի ժամանակը, որ հասնում է, Գրետելը իր հացի կտորը բաժանում է Հենզելի հետ, որովհետև Հենզելն իր հացը ճանապարհին փշրել էր, հետո ննջում են, իրիկունն էլ վրա է հասնում, բայց ոչ ոք չի գալիս խեղճ երեխաների ետևից, զարթնում են կես գիշերին, Հենզելը սկսում է սիրտ տալ իր քրոջը։
4: «Գրետել ջան, սպասիր մինչև լուսինը դուրս գա, այն ժամանակ կերևան հացի փշրանքները, որ ես ճամփին շաղ եմ տվել, նրանցով կգտնենք մեր ճամփին ու կգնանք տուն»։
2: Լուսինը դուրս է գալիս, թե չէ, երեխեքը ճամփա են ընկնում ետ դեպի տուն, բայց ոչ մի փշրանք չեն գտնում, որովհետև դաշտերի ու անտառների հազարավոր թռչունները վեր էին քաղել, իսկ Հենզելը շարունակ Գրետելին ասում է.
4: «Ինչպես էլ որ լինի, մենք կգտնենք ճանապարհը։
2: Բայց ճանապարհ գտնել չեն կարողանում։ Թափառում են գիշերը մինչև լուս, հետո ամբողջ օրը առավոտից մինչև իրիկուն ոչ մի կերպ չեն կարողանում անտառից դուրս գան։ Հետն էլ սովում են, որովհետև ուտելու ոչ մի բան չեն ունենում, բացի մի քանի մորին, որ էստեղ ընդեղ կարմրին էին տալիս խոտերում։ Վերջապես, երբ որ այնքան հոգնում են, որ երկուսի ոտներն էլ թմրում են, մի ծառի տակի պարկում են ու քնում։ Բացվում է երրորդ օրվա առավոտը, ինչ որ երեխեքը թողել էին իրենց հորական տունը։ Նորից ճանապարհ են ընկնում դեպի տուն, բայց ամեն մի քայլափոխով միայն անտառի խորքն են մտնում, ավելի ու ավելի խորը, և եթե շուտով օգնություն չհասներ, անպատճառ պետք է կորչեին։ Կեսօրին տեսնում են մի ծառի ճյուղին մի սպիտակ սիրուն թռչուն։ Այս սպիտակ սիրուն թռչունը էնպես լավ է երգում, որ երեխեք նակամայից մարում են տեղները ու ականջ են դնում նրան։ Լռում է, թե չէ, թևին է անում, երեխան կողքից թռչում նստում մյուս ծառին։ Երեխաներն էլ նրա ետևից էսպես գնում են ու գնում, մինչև որ հասնում են մի տնակի։ Այս տնակի տանիքին թռչունը իջնում է, երեխեքը տնակին մոտենում են, տեսնում են իրենց տունը ամբողջովին հացից է շինած, կտուրը գաթից, իսկ լուսամուտները թափանցիկ շաքարից։
4: «Ահա, հենց սրանից էլ կսկսենք»,
2: ասում է Հենզելը։
4: «Մի լավ քեֆ անենք, ես տանիքից մի կտոր կուտեմ, դու էլ լուսամուտից կերգրետել, ով գիտի, ինչ անուշ է, չէ»։
2: Ու Հենզելը ձգվում է դեպի վերև, տանիքից մի փոքրիկ կտոր է կտրում, Գրետելն էլ կրանում է, սկսում է լուսամուտի ապակին ուտել։ Հենց այս ժամանակ ներսից մի բարակ ձեն է գալիս։
5: «Կրծ, կրծ, կրծ, խզ, ես ով է կրծում տունս»։
2: Երեխեքը պատասխանում են։
4: «Ես քամին է անում խիստ, չարաճճին անհանգիստ»։
2: Ու առանց սրանից շփոթվելու շարունակում են ուտել։ Հենզելին տանիքն ենքան դուր էր եկել, որ մեծ կտոր կտրեց, իսկ Գրետելը լուսամուտից հանեց մի ամբողջ ապակի, տեղն ու տեղը նստեց ու անուշ անուշ ուտում էր։ Մին էլ հանկարծ դռները ետ են բացվում ու իր գավազանին հենված դուրս է գալիս մի պարավ պարավ կին։ Հենզելն ու Գրետելը ենքան են վախենում, ենքան են վախենում, որ պատառները ձեռներիցը վեր են գցում, իսկ պարավը գլուխը շարժելով առաջ է գալիս։
5: «Ողի երեխեք ջան, իտով բերեց ձեզ էստեղ, ներս եկեք, եկեք ինձ մոտ կացեք, մի վախենակ, ոչ մեկիտ վնաս չեմ տա»։
2: Ասում է, թատներիցը բռնում ու ներս տանում։ Տանում է լավ նախաճաշ է տալիս, էլ կաթը, շաքարահաց, էլ խնձոր, էլ ընկույզ, հետո երկու տեղ է գցում մաքուր ճերմակ։ Հենզելն ու Գրետելը, որ պարկում են, էնպես է թվում, թե դրախտն ընկան։ «Դու մի ասիլ, պարավն էսպես բարի փաղաքուշ է ձևանում, բայց իսկապես մի չար կախարդ է եղել, ամեն կերպ հետևում է երեխաներին և դիտմամբ էլ տունը հացից է շինել, որ նրանց հեշտ գրավի դեպի իրեն. Ով ջանքն է ընկնում, սպանում է, եփում, լափում, էդ նրա համար մի ուրախություն է»։ Կախարդների աչքերը սովորաբար կարմիր են լինում ու հեռու չեն տեսնում, բայց զարմանալի սուր հոտառություն են ունենում, ճիշտ գիշատիչ գազանների պես։ Անց կենող մարդու հոտը հեռվից են իմանում։ Երբ որ Հենզելն ու Գրետելը նրա տնակի մոտերքը թափառելիս են լինում, նա հեռվից արդեն նրանց հոտն առնում է, չարախնդած ծիծաղում ու վրչում։
5: «Սրանք արդեն ճանկում ասեն, սրանք էլ ինձնից չեն պրծնիլ»։
2: Առավոտը ձեքին, երեխաներից առաջ, չար կախարդը մի շուտով տեղիցը վեր է թռչում, ու երբ տեսնում են նրանց էնպես խաղաղ քնած, լիքը վարդագույն թշերով իրեն իրեն մրմռում է.
5: «Ուխայ, ինչ ադուշ պատարներ է»։
2: Հենզելին բռնում է իր ոսկրոտ ձեռներով, քարշ է տալիս, տանում հավանոցը գցում, վանդակավոր դուռը փակում ու թողնում են տեղ գոռա ինչքան սիրտը կուզի։ ինչքան էլ գորա, էլ ինչ պետք է անի։ Հետո գնում է Գրետելի մոտ, հրում է ու ճղճղում.
5: Դե շուտ վեր կացույլ աղջիկ, գնա ջուր բեր, եղբորդ համար մի որևէ համով բան եփեր, հրեն հավանոցում փակել եմ, պետք է նրան կերակրել, որ մի լավ չաղանա ինձ համար, պետք է չաղանա, որ ուտեմ։
2: Գրետելն ուզում է լաց լինի, բայց այդ բոլորը զուր էին, մնում է սուսուփուս սպառավի հրամանները կատարել։ Ու սկսում է Հենզելի համար համով կերակուրներ եփել, իսկ իրեն Գրետելին բացի չոր ոսկորներից բան չէր տալիս։ Ամեն առավոտ պարավը գնում է հավանոցի դուռը կտրում ու կանչում.
5: Հենզել, մատդ դեսը մեկնիր տեսնեմ, չաղացել ես թե չէ։
2: Հենզելը մատի տեղակ միշտ մի ոսկոր է դուրս մեկնում, պարավն էլ որ լավ չի տեսնում, չի կարողանում ջոկի, մտածում է, որ ես Հենզելի մատն է ու զարմանում է, թե ինչպես է, որ Հենզելը իսկի չի չաղանում։ Եսպես չորս շաբաթ անց է կենում, Հենզելը էլի մնում է նիհար, պարավի համբերությունը հատնում է ու էլ չի ուզում սպասի։
5: Դե հայդը Գրետել, գնա ջուր բեր, չաղ լինի, թե նիհար միևնույն է, էգուց Հենզելին մորթելու եմ, եփեմ, ուտեմ։
2: Ինչքան է դարդանում խեղճ Գրետելը, ինչքան է դարդանում ջուր բերելիս, արտասուքը ին ջրի նման աչքիցը թափվում է։ Բողորմած աստված, դու մեզ օգնության հասնես, կանչում է նա, երանի թե անտառումը մեզ գազանները պատառոտ էին, գոնե ես ու Հենզելը միասին կլինեինք։
5: Զուր սիրտդ մի մաշիր,
2: ասում է պարավը,
5: միևնույն է, էլ ոչ մի բան չի ակնի։
2: Առավոտը վաղ Գրետելը պետք է վեր կենար, պղինձը կրակին դներ, ջրով լցներ ու տակին կրականեր։
5: Ամենից առաջ դեռ մի թխված կանենք, ես արդեն փորը վառել եմ ու խմորը հունցել,
2: ասում է պարավը ու տանում է խեղճ Գրետելին փռան առաջ է կանգնացնում, հրում է դեպի բոցավառ փռան բերանը։
5: Մտիր, գնա տես, Պետերը լավ են դարսած, լավ են ներվում, խմորը գնդելու ժամանակն է, թե չէ։
2: Ուզում է Գրետելը կրանա, թե չէ, բրդի գցի փուրը, ծածկոցը դնի, որ Գրետելը փռումը խորովվի, հետո հանի ուտի, բայց Գրետելը գլխի ընկնում, թե պարավի մտքումը ինչ կա, ասում է. Ես չեմ իմանում, ինչպես անեմ, որ մտնեմ մեջը։
5: Հիմարանասում,
2: բարկանում է պարավը,
5: չես տեսնում է հագին փռան բերանը, ուհը, մտիկ արա, քիչ է մնում, ես էլ մեջը մտնեմ։
2: Ու ճիշտ որ տմբտմբալով մոտենում է փռանը, մինչև անգամ գլուխն էլ փռան բերնից դուրս է կոխում։ Այստեղ Գրետելը հնկարծ ետևից էնպես է ներս բոթում պարավին, որ ընկնում է փռան մեջը, իսկ այն ետևիցը ծածկոցը ամուր դնում է ու փակիչը ետևից գցում։ Պարավը ոռնում է, ոնց է ոռնում, բայց Գրետելը ետև ազում ու անխիղճ վհուկն էլ էնպես էրվում է, բրցնում։ Գրետելը իսկույն վազում է Հենզելի մոտ, հավանոցի դուրը բաց է անում ու աղաղակում. «Հենզել, Հենզել, մենք ազատվեցինք, չարպարավը կործանվեց»։ Դուրը բացվում է, թե չէ, թռչունի նման, որ վանդակում փակված կլինի ու դուրը բաց կանեն, Հենզելը դուրս է թռչում։ Ոնց են ուրախանում երկուսով, ոնց են ուրախանում, իրար ճտով են ընկնում, թռչկոտում են, համբուրվում են, եւ որովհետեւ ոչ ոքից վախ չունեին, գնում են մտնում պարավի տնակը, իսկ պարավի տնակի բոլոր անկյուններում դարսված են լինում մարգարտով ու անգին քարով լիքը սնդուկները։
4: «Ես մեր դռան լապուկներից հող ավելի լավն են»,
2: ասում է Հենզելը ու գրպանները ինչքան որ կտանեին լցնում է, իսկ Գրետելն ասում է. «Ես էլ եմ ուզում մի բան տանեմ տուն», ու նա էլ գոգնոցն է լցնում պրնկ է պրունկ։
4: «Դե հիմի գնանք հեռանանք էստեղից, քանի լույս է, պետք է դուրս գանք այս կախարդված անտառից»։
2: Մի քիչ որ ճանապարհ են կտրում, հասնում են մի գետակի։
4: «Մենք ինչպես անցնենք այս գետը»,
2: ասում է Հենզելը։
4: «Ոչ անց ունի, ոչ կամուրջ»։
2: «Գոնե մի նավակ էլ չկա», վրա է բերում Գրետելը։ «Ահա մի սպիտակ բադիկ է լողում, արի խնդրեմ, գուցե մեզ օգնի, անցկացնի», ու կանչում է։ բադիկ, բադիկ, սիրուն բադիկ, լողտուր դեպ մեզարի մոտիկ, շվարել ենք են զելնու ես, արքո մեջքին անցկացրում ես, բադիկը մոտենում է ափին, Հենզելը նստում է բադիկի մեջքին ու քրոջը կանչում է, որ նա էլ գա գավակին նստի։ Չէ, պատասխանում է Գրետելը, բադիկը չի կարող երկուսիս էլ միասին տանի, ծանր կլինի, ջոկ-ջոկ կտանի։ Այդպես էլ անում է բարի թռչունը, ջուրը որ անց են գնում ու մի քիչ ճանապարհ են գնում, անտառը հետ զետե ծանոթ է թվում ու վերջապես նկատում են իրենց հորական տունը։ Այստեղ սկսում են վազել, ինչքան ոտներումը ուժ ունեին, ներս են թափվում ու ընկնում են իրենց հորվզովը։ Հերն էլ մի հանգիստ ժամ չէր ունեցել այն օրվանից, ինչ երեխանցը թողել էր անտառում, իսկ խորթ մերը արդեն մեռել էր։ Գրետելը իր գոգնոցը բաց է թողնում ու միջի եղածը հոր առաջին շուրթ տալիս, այնպես որ մարգարիտներն ու անգին քարերը շաղ են անցնում տանովը մին, իսկ մյուս կողմից էլ Հենզելն է բուրն է բուրը հանում ու թափում իր գրպանից։ Այստեղ էլ ամեն ցավ ու հոգս վերջանում են ու ապրում են միասին ուրախ ու անհոգ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, «Գիշերային տեսիլներ», կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

Հնչեց Մորի Սրավելի գիշերային տեսիլներ ստեղծագործությունը Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, գիշերային սերենադ, ռե մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Գիշերային սերենադը», ռե մաժոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

գործք առաքելոց 21-րդ գլխի 37-ից 22-րդ գլխի 29 համարներ Եվ մինչ Պողոսը զորանոց էր մտնելու հազարապետին ասաց Կարելի է ինձ խոսել քեզ հետ Եվ նա ասաց Հունարեն գիտես Չլինի թե դու ես այն եգիպտացին որ սրանից օրեր առաջ ապստամբեցիր եւ անապատ հանեցիր 4000 սուսերավոր մարդկանց Պողոսն ասաց Ես հրեամարդ եմ Կիլիկեցիների Տարսոն քաղաքից ոչ աննշան քաղաքի քաղաքացի Աղաչում եմ քեզ ինձ հրաման տուր որ իմ խոսքն ուղեմ այդ ժողովրդին Եվ երբ նա հրաման տվեց Պողոսը աստիճանների վրա կանգնած ձեռքը շարժեց դեպի ժողովուրդը Երբ կատարյալ լրություն տիրեց, սկսեց խոսել եբրայերեն լեզվով եւ ասաց. Եղբայրներ եւ հայրեր, այժմ լսեցեք ինձ, որ տամ իմ պաշտպանողականը։ Երբ լսեցին, որ եբրայերեն լեզվով դիմեց իրենց, առավել եւս հանդարտվեցին եւ լրեցին։ Եվ նա ասաց. Ես հրեա մարդ եմ, ծնված Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում։ Եվ դաստիրակվել եմ այստեղ, այս քաղաքում, Գամաղիելի ոտքերի մոտ, կրթված ըստ հայրենի օրենքի ճշմարտության։ Նախանձահույս էի Աստծո հանդեպ, ինչպես դուք բոլորդ այսօր։ Ես այս ճանապարհը հալածեցի մինչև իմ մահ, կապելով եւ բանտերի մատնելով տղամարդկանց եւ կանանց, ինչպես ինձ վկա են քահանայապետը եւ ամբողջ ծերակույտը, որոնցից եղբայրներին ուղված նամակներ էլ առնելով Դամասկոս էի գնում եղբայրների մոտ, այնտեղից եւս կապիալներ բերելու համար Երուսաղեմ, որ պատժվեն։ Եվ մինչ գնում էի եւ մոտեցա Դամասկոսին, կեսօրվա ժամանակ հանկարծ երկնքից սաստիկ լույս փայլատակեց իմ շուրջը, եւ ես գետին ընկա, լսեցի մի ձայն, որն ինձ ասում էր. Սավուխ, սավուխ, ինչու ես ինձ հալացում։ Եվ ես պատասխանեցի, ով ես Տեր։ Եվ ինձ ասաց, ես Նազովրեցի Հիսուսն եմ, որին դու հալացում ես։ Ինձ հետ եղողները ևս լույսը տեսնում էին, բայց չէին լսում այն ձայնը, որ ինձ հետ խոսում էր։ Եվ ես ասացի, ինչ պետք է անեմ Տեր։ Եվ Տերն ինձ ասաց, Վեր կաց եւ գնա Դամասկոս եւ այնտեղ քեզ կպատմվի այն բոլորի մասին, որ հրամայված է քեզ անել։ Եվ քանի որ այդ լույսի փայլից չէի տեսնում, ինձ հետ եղողները ձերքիցս բռնելով առաջնորդեցին ինձ եւ Դամասկոս մտա։ Եվ Անանիա անունով մի մարդ, երկյուղած ըստ օրենքի եւ վկայված Դամասկոսում բնակվող բոլոր հրեաների կողմից, եկավ կանգնեց ինձ մոտ ու ասաց. Սավուղ եղբայր, վերև նայիր։ Եվ ես իսկույն դեպի վեր նրան նայեցի, եւ ինձ ասաց. Մեր հայրերի աստվածը առաջուց ընտրեց քեզ, որ ճանաչես նրա կամքը եւ տեսնես արդարին ու լսես նրա բերանից ձայնը, որպեսզի բոլոր մարդկանց մոտ նրա վկան լինես այն բաների համար, որ տեսար եւ լսեցիր։ Արդ ինչու ես հապաղում, վեր կաց, Մկրտվիր եւ լվակո մեղքերը նրա անունը կանչելով։ Եվ երբ ես վերադարձա Երուսաղեմ եւ տաճարում աղոթում էի, մտահապշտակության մեջ ընկա, տեսա նրան, որն ինձ ասում էր. «Շտապիր, իսկույն Երուսաղեմից դուրս ել, քանի որ իմ մասին քո վկայությունը չեն ընդունելու»։ Եվ ես ասացի. «Տեր, Իրենք իսկ գիտեն, թե ես էի, որ բանտարկել եւ բոլոր ժողովարաններում գանակոծել էի տալիս քեզ հավատացողներին։ Եվ երբ թափվում էր քո վկայի Ստեփանոսի արյունը, ես ինքս էի, որ նրա մոտ էի կանգնել եւ համաձայն էի լինում նրա սպանմանը եւ նրան սպանողների զգեստներն էի պահում։ Եվ նա ինձ ասաց. «Գնա, որովհետեւ ես քեզ պետք է ուղարկեմ հեռավոր հեթանոսների մոտ»։ Մինչև այս խոսքը նրան ունկնդրում էին, ապա բարձրացրին իրենց ձայները եւ ասացին. «Երկրից վերացու այդպիսի մեկին, որովհետեւ այդպիսին չպետք է ապրի»։ Եվ մինչ նրանք աղաղակում էին, զգեստները հանում գցում էին եւ փոշին օդի մեջ ցանում, հազարապետը հրամայեց, որ նրան զորանոց մտցնեն եւ ասաց.
Ծեծելով հարցաքննեցեք նրան, որպեսզի իմանամ, թե ինչ հանցանքի համար էին նրա դեմ այդպես աղաղակում։ Երբ նրան թոքերով պինդ կապեցին, Պողոսն ասաց հարյուրապետին, որ վերակացում էր. Հրոմեացի և չդատված մարդուն օրինավոր է, որ դուք ծեծեք։ Երբ հարյուրապետը այս լսեց, մոտեցավ հազարապետին, զեկուցեց և ասաց. Ինչ ես ուզում անել, քանի որ այս մարդը հրոմեական քաղաքացի է։ Հազարապետը մոտեցավ և նրան ասաց. Ասա ինձ, դու հրոմեացի ես։ Եվ նա ասաց այո։ Հազարապետը ի պատասխան ասաց. Եսի գին մեծ գումարի եմ ստացել այդ քաղաքացիությունը։ Իսկ Պողոսն ասաց. Ես ծննդով իսկ քաղաքացի եմ։ Եվ իսկույն նրանից հեռացան նրանք, որ նրան պիտի ծեծեին։ Ինքը հազարապետն էլ վախեցավ, երբ իմացավ, թե հրոմեացի է, մանավանդ որ նրան կապանքի տակել էր առել։ Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 4, 7-21 համարներ։ Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, և ամեն ոք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն։ Իսկ նա, ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, քանի որ Աստված սեր է։ Եվ սրանում երևաց Աստծու սերը մեր հանդեպ, այն, որ Աստված իր միածին որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպեսզի նրանով կենդանի լինենք։ Սրանում է սերը, մենք չէ, որ սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ և ուղարկեց իր որդուն մեր մեղքերի քավության համար։ Սիրելիներ, եթե Աստված այսպես սիրեց մեզ, ապա մենք ևս պարտավոր ենք սիրել միմյանց։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, եթե միմյանց սիրենք, Աստված բնակվում է մեր մեջ, և նրա սերը մեր մեջ կատարյալ է։ Սրանով գիտենք, թե մենք նրա մեջ ենք բնակված, և նա էլ մեր մեջ, այն, որ նա իր հոգուց տվեց մեզ, և մենք տեսանք ու վկայում ենք, որ հայրն ուղարկեց իր որդուն աշխարհի փրկիչ լինելու։ Նա, ով խոստովանի, թե Հիսուսն է Աստծու որդին, Աստված բնակվում է նրա մեջ, և նա Աստծու մեջ։ Եվ մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք Աստծու սերը, որ նա ունի մեր հանդեպ։ Աստված սերը, և ով սիրո մեջ է ապրում, բնակվում է Աստծու մեջ, և Աստված բնակվում է նրա մեջ։ Աստծու հանդեպ, եթե սերը կատարյալ է մեր մեջ, ուրեմն վստահություն կունենանք դատաստանի օրը նրա դիմաց կանգնելու, որովհետև ինչպես որ նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում։ Սիրո մեջ երկյուղ չկա, և կատարյալ սերը հերո է վանում երկյուղը, որովհետև երկյուղը տանջանքի ենթակա է, և ով երկնչում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։ Սիրենք Աստծուն, որովհետև առաջինը նա սիրեց մեզ։ Եթե մեկն ասի, թե սիրում է Աստծուն, և ատի իր եղբորը, սուտ է խոսում։ Ով չի սիրում իր եղբորը, որին տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, որին չի տեսել։ Եվ նրանից ունենք այս պատվիրանը, ով սիրում է Աստծուն, նա պետք է սիրի նաև իր եղբորը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 11-րդ, 47-54 համարներ։ Քահանայապետներն ու փարիսեցիները ատյան գումարեցին և ասացին. «Ինչ անենք, քանի որ այդ մարդը բազում նշաններ է անում, եթե նրան այնպես թողնենք, ամենքը կհավատան նրան, և հրոմեացիները կգան ու կվերացնեն մեր ազգն ու մեր սրբավայրը»։ Նրանցից մեկը Կայափա անունով, որ այդ տարվա քահանայապետն էր, նրանց ասաց. «Դուք ոչինչ չգիտեք, ոչ իսկ խորել եք, թե մեզ համար ավելի լավ է, որ մեկ մարդ մեռնի ժողովրդի համար, քան թե ամբողջ ազգը կորչի»։ Այս բանը նա ինքն իրենից չասաց, այլ քանի որ այդ տարվա քահանայապետն էր, մարգարեացավ, որ Հիսուս մեռնելու էր ազգի համար։
Եվ ոչ միայն ազգի համար, այլ որպեսզի նաև Աստծո ծրված որդիներին իմի հավաքի։ Ապա այն օրվանից խորուրդ արեցին, որ նրանց սպանեն։ Եվ Հիսուս այնուհետև այլևս համարձակ չէր շրջում հրեաների մեջ, այլ այնտեղից գնաց մի շրջան, որ մոտ էր անապատին, գնաց մի քաղաք, որի անունն էր Եփրայիմ, և իր աշակերտների հետ այդտեղ էր մնում։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 9-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ քեզ արժանավոր ինչ մեղադրանքներ շարադրեն ողբերգության այս Աղութամատյանի կտակում, ով անձին թշվար, իսպար ամոթահար և պատասխանի համար անբարբար, ամպիտան Աստծուն և սուրբերին հաղորդակցության համար. Քանզի եթե ես լիճը թանաքի փոխեմ, ընդարձակ դաշտերը լայնատարած թղթի վերածեմ, Եվ եղեգնաշամբի անտարախիտ պուրակները կտրեմ ու գրիչներ դարձնեմ։ Իմ բազում անօրենությունների մի մասն անգամ չեմ կարողանա գրի առնել։ Նաև եթե Լիբանանի մայրիներն իրար զոդելով կշերքի լծակ դարձնեմ, և կամ Արարատյան լեռը նժարներից մեկին դնեմ արդար կշռության համար, չի կարող այն հակակշռել մեղքերիս նժարին։ Ծառս բարձրուղեշ, ստվերաստեղն սաղարթախիտ, սակայն անպտուղ, հավետ հարազատ նմանակիցն այն թզենու, որ տերը չորացրեց։ Վարսերի սաղարթով, այսինքն արտաքուստ բարեշուկ տեսքով, պաճուճված իբրև մի պսակով բաղձալի ես հեռվից նայողների համար, բայց եթե տնկողը մոտենա փնտրելու իր ուզածը, բարիքից դատար քեզ կգտնի։ Գարշելի գեղեցկության մեջ, տեսնողների ծաղրին ու նախատողների կողմից խայտառակության արժանի։ Քանզի եթե պտղակորույս և անկենդան հերապանց ծառը, որ մի փոքր օրինակ է անպատրաստների, ժամանակից շուտ և անակնկալ ենթարկվեց անեցքի, կամ եթե ցողով ողոքված հողը երկրագործներին բազմապատիկ արգասիքներով արդյունք չտալու պատճառով, լքվում ու մոռացվում է, ապա դու, անձ իմ եղկելի, անդաստան բանական և ծառ կենդանի, որ անգամ ժամանակին պտուղ չես տալիս, ինչպես կարող ես չկրել վերոհիշյալ առակինույն պատիժը։ Քանզի առաջին մարդուց սկսած մինչև նրա վերջին սերունդը, բոլոր նանիր գործերի պտուղները և նոր գյուտերը, որոնք ատելի և անախորժելի են քեզ ստեղծող Աստծուն, անպակաս առավելությամբ ընդունեցիր քո մեջ։ Եվ ահա մտքիս աչքերի առաջ քեզ թիրախ դարձրի, անձ իմ անպիտան, որպեսի խոսքի քերթվածի քարերով անողորմաբար քարկոծեմ քեզ, իբրև անընտել վայրի գազանի, թեպետ և արժանի չեմ արդար կոչվելու, սակայն նախապես պատասխան տալով, Հոժարամիտ կամքով մարտնչում եմ անձիս դեմ, իբրև մի ոսոխի, ըստ իմ աստության խոսքի, և խոստովանելով մտքիս գաղտնի խորհուրդների հուզումները որպես գլուխ բերված և կատարված չար գործեր, քո առջև տարածում, Աստված իմ և Տեր, քանզի ինչ չափով որ մեղադրեմ ինձ, այնքան էլ քո աննվազ գթությանը կարժանանամ հենց այստեղ, ստանալով առաջ շնորհդ մեծագույն պարտքերիս դիմաց, և որքան ճարակեն անբժշկելի և անհնարին վերքերի հարվածները, այնքան և առավել բարեհրճակվելով պիտի լուսավորվի բարձրյալ բժշկիտ արվեստների իմաստությունը, և որքան էլ պարտքերը շատանան, նույնքան բարեբանվելով պիտի ընդմիշտ պսակվի փոխատուիտ առատատրությունը ըստ քո խնկելի առակի։ Քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, քո աչով է նորոգությունը, քո մատով է զորեղությունը, քո հրամաններից է արդարությունը, քո ողորմությունից է ազատությունը, քո երեսից է լուսավորությունը, քո դեմքից է բերկրանքը, քո հոգով է բարությունը, քո յուղի օծմամբ է սփոփանքը, քո շնորի ցողով զվարթությունը, Դու ես տալիս մխիթարությունը, մոռացնում վհատությունը, վերացնում վշտերի խավարը և ծիծաղի փոխում ողբերի հեծությունը, և քեզ վայել է օրհնություն, գովությամբ հանդերձ, երկնքում, հայրերի և նրանց սերունդների դարերում, և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Ludwig van Beethoven, Sonata Marta Snachors, Do Diez Minor. Johannes Brahms, Sonata Mar 3, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Re Minor. Եվ Robert Schumann, Անուրջներ. Կատարում են Վլադիմիր Հորովիցը, Դաշնամուր, և Նաթան Միլշտեյնը, Ջութակ.

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 14 սոնատը դո դիեզ մինոր, Յոհանես Բրամսի համար 3 սոնատը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար ռե մինոր և Ռոբերտ Շումանի անուրջներ ստեղծագործությունը կատարեցին Վլադիմիր Հորովիցը Դաշնամուր և Նաթան Միլշտեյնը Ջութակ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք մեր լավագույն ժամերին Սերգեյ Դովլաթով

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Կարլ Օրֆի ճակատագրի անիվը, Բոյերն Բենեդիկտյան միջնադարյան վանքը Գերմանիայի Բավարիա երկրամասի Բենեդիկտ Բոյերն ապայությունում է։ Այն հիմնադրվել է 739-740 թվականներին։ Տարիներ շարունակ վանականները հավաքել և պահպանել են տարբեր բովանդակության գրքեր։ 1250 թվականին վանքի գրադարանը ներառում էր ավելի քան 255 ձեռագրեր։ Դրանցից թերևս ամենահայտնին Կարմինա Բուրանա ժողովածուն է, որը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է «Բոյերնի երգեր»։ Ձեռագիրը 13-րդ դարից մեզ հասած թափառական պոետների, վագանտների, հոգևոր ու աշխարհիկ թեմաներով բանաստեղծությունների ու երգերի ամենածավալուն ժողովածուն է։ Այնտեղ զետեղված է ավելի քան 200 երգ, հիմնականում լատիներեն, մի մասն էլ հին գերմաներեն բարբարով։ Տևական ժամանակ այն պահվել է Մյունխենի արքունի գրադարանում, որի հսկիչը գերմաներեն բարբարների մասնագետ Յոհան Անդրեաս Շմելլերը 1847 թվականին առաջին անգամ հրատարակել է այն մեզ հայտնի վերնագրով, նշելով ձեռագրի հայտնաբերման վայրը։ Ամբողջական վերնագիրն է «Բոյերնի երգերը»։ Աշխարհի երգեր մենակատարների և երգչախմբի համար երաժշտական գործիքներով ու մոգական պատկերներով։ Բոյերնի երգերը ժողովածուի նյութերի տարածմանը մեծապես նպաստել է գերմանացի կոմպոզիտոր և մանկավարժ Կարլ Հայնրիխ Մարիա Օրֆը, գրելով իր հայտնի Կարմինա Բուրանա բեմականացված կանտատը։ Այդ շրջանում էլ նա իր կնոջը հիմնադրել է սեփական դպրոց։ Ամուսինները մշակել էին բոլորովին նոր ուսումնական մեթոդ, որի շնորհիվ Օրֆը հրճակվել է որպես նոր առար մանկավարժ։ Հենց այդ ժամանակ էլ 40-ամյա երաժշտի ձեռքն ընկնում Կարմինա Բուրանա երկերի ժողովածուի արդեն 4-րդ 1884 թվականի հրատարակությունը, որը ներառում էր 46 բանաստեղծությունների անգլերեն թարգմանությունները։ Գրքի վերնագիրն ասես մոգական ուժով գրավեց ուշադրությունս, խոստովանել է Օրֆը։ Կոմպոզիտորի մտերիմներից ուսանողուհի իրավաբան Միշել Հովմանը, որն ուսումնասիրում էր հունարենն ու լատիներենը, օգնում է Օրֆին գրքից ընտրել 24 երգ և դրանց հիման վրա գրել լիբրետո։ Կոմպոզիտորն անմիջապես անցնում է աշխատանքի։ 1934 թվականի զատկին նախորդող երեկոյին երաժիշտը բացում է գրքի առաջին էջը, որին ճակատագրի անիվի այլաբանական պատկերն էր։ Անիվի կենտրոնում հաջողության դիցուհին էր, որին 4 կողմից շրջապատում էին մարդկային կերպարանքներ, զուգահեռ լատիներեն գրություններով։ Գլխավերևում պատկերվածի գլխին թագ էր, իսկ ձեռքին գայիսոն, թագավորում եմ մակագրությամբ։ Աջից ընկնող թագի հետևից շտապողն է, թագավորում էի մակագրությամբ։ Ներքևում պատկերվածը, այսինքն ընկածը, թագավորություն չունեմ մակագրությամբ էր, իսկ ձախում պատկերվածը ձեռքով ձգվում էր վեր դեպի թագավորողը, թագավորելու եմ մակագրությամբ։ Խորհրդանիշների բարարանում այս այլաբանության վերաբերյալ կարդում ենք հետևյալ բացատրությունը. Նա, ով այսօր բարձունքում է, վաղը նսեմացվելու է, իսկ ով ներքևում է, ճակատագիրը նրան բարձունքների է հասցնելու։ Այս պատկերից էլ Կարլ Օրֆն սկսում է իր աշխատանքը և առաջինիսկ օրն ավարտում «Ով ֆորտունա մասի» երգչախմբի պարտիան։ Հաջորդող զատկի օրվա առավոտյան թղթին է հանձնում երգչախմբի համար 1 այլ ամբողջական հատված։ Ստեղծագործական ընթացքը չափազանց արագ էր ընթանում։ Հունիսին երաժիշտը հյուրընկալում է իր ծանոթ հրատարակիչներին և ներկայացնում ամբողջական կանտատը, նվագելով նրանց համար դաշնամուրային տարբերակը՝ կլավիրը։ Ստեղծագործությունը միանգամից հրապուրում է հրատարակիչներին։ Նրանք խնդրում են կոմպոզիտորին իրենց տեղեկացնել գործի ընթացքի մասին, սակայն Օրֆը երգի գործիքավորումն ավարտում է 2 տարի անց, 1936 թվականին։ Կոմպոզիտորի մտահղացմամբ բեմականացված կանտատը պետք է ներառեր ոչ միայն նվագախումբ, երգչախումբ և մենակատարներ, այլև բալետ,
լուսագունային էֆեկտների ուղեկցությամբ։ Գործում սկզբում պետք է գերիշխային սևի երանգները, հաջորդ համարում հայտնվելու էր կանաչը, շարունակությունը հանգեցնելու էր մաքուր սպիտակի և ավարտվելու էր սևով, ինչպես սկզբում էր։ Կոմպոզիտորը լուծել էր նաև բեմի գեղարվեստական ձևավորման հարցը։ Ներկայացման ողջ ընթացքում, իսկ այն տևելու էր մեկ ժամ, բեմահարթակին պտտվելու էր հսկայական ճակատագրի անիվը։ Թվում էր ամեն ինչ ճիշտ էր մտածված և ակնկալվում էր աղմկալից հաջողություն։ Սակայն Կարմինա Բուրանայի պրեմերայից հետո, որը տեղի ունեցավ 1937 թվականի հունիսի 8-ին Ֆրանկֆուրտի օպերայում, քննադատների ու լրագրողների գնահատականները չափազանց հակասական էին, հիմնականում հրապարակվում էին բացասական գրախոսություններ։ Մեկի կարծիքով երաժշտությունը վատը չէր, բայց անկասկած տպավորությունն աղավաղում էր անհասկանալի լատիներեն տեքստը։ Մեկ այլ հոդվածագիր համոզված էր, հեղինակի ջանքերն ապարդյուն են, հաջողությամբ չեն պսակվի, միջին դարերը վաղուց են անցել, իսկ լատիներեն ու հռոմեական մոտիվներն այլևս ոչ մեկին չեն հետաքրքրում, հարկավոր է այնպիսի երաժշտություն, որը կարտացոլի ժամանակակից հասարակության պահանջմունքները։ Իսկ կանտատի վերաբերյալ գերմանացի հայտնի դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերի խոսքերը կրկնում էին ամենուր. Եթե սա երաժշտություն է, ապա ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե ինչ է երաժշտությունը։ Պրեմերայից 4 օր անց Գերմանիայի նացիոնալ սոցիալիստական բանվորական ֆաշիստական կուսակցության ամենահեղինակավոր անդամներից մեկը, Ալֆրեդ Էրնեստ Ռոզենբերգը, մի արտահայտություն է անում, որը մեծապես ազդում է Կարմինա Բուրանայի հետագա ճակատագրի վրա։ Ռոզենբերգը գործն անվանում է «Բավարիայի նեգրերի երաժշտություն», ակնարկելով ստեղծագործության ցածր մակարդակը։ Կարմինա Բուրանան այդուհետ հայտարարում են անցանկալի երաժշտություն և հետագա 3 տարում Գերմանիայի ոչ մի քաղաքում այն այլևս չեն կատարում։ Չնայած բոլոր քննադատություններին, Կարմինա Բուրանան մեծ ճանաչում է բերում օրֆին։ Շուտով կոմպոզիտորին պատվիրում են երաժշտություն գրել Ուիլյամ Շեքսպիրի «Միջհամարային գիշերվա երաս» կատակերգության համար։ Այն պետք է փոխարիներ Ֆելիքս Մենդելսոնի նույնանուն գործին։ Մենդելսոնը նացիստական Գերմանիայում արգելված էր իր ոչ արիական ծագման պատճառով։ Երբ կոմպոզիտորն ընդունեց պատվերը, միանգամից վայելեց իշխանությունների բարեհաճությունը և ազատվեց բանակում ծառայելու պարտականությունից։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ Կարլ Օրֆին ինչ-որ հրաշքով հաջողվել էր տարիներ շարունակ իշխանություններից թաքցնել մի կարևոր գաղտնիք, նրա հայրը Զտարյոն հրեա էր։ Ինչևէ, վերադառնանք Կարմինա Բուրանա կանտատի «Օ ճակատագիր» հատվածին։ Իսկ ինչ է արտահայտում նրա խորհրդավոր լատիներեն տեքստը։ Բանաստեղծությունը անողոք ճակատագրի լուսնի պես փոփոխական դեմքի մասին է, որը մեկ չար է, մեկ բարի և իր կամքն ու քմահաճությունները հավասարապես տարածում է բոլորի վրա։ Կարլ Օրֆը համարում էր, որ իր երկերի հաշվառումը անհրաժեշտ է սկսել հենց Կարմինա Բուրանայից, իսկ նախորդող բոլոր գրածները հարկավոր է այրել։ Եվ իրոք, կոմպոզիտորն իր ստեղծագործությունների զգալի մասը հետագայում ոչնչացրել է։ Իսկ Բոյերնի երգերը միջնադարյան ձեռագիրը ցայսօր պահվում է Բավարիայի պետական գրադարանում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք ինքներս կարծիք կազմել Կարլ Օրֆի Կարմինա Բուրանայի վերաբերյալ։ Լսենք կանտատի առաջին մասը Սան Ֆրանցիսկոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Հերբերտ Բլոմստեդտ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: FM 91.1.
1: Մորիս Ռավել, երեք մադագասկարյան երգեր, կատարում են Ժան Քրիստոֆ Բենուան, բարիտոն, Ֆերնանդ Դյուֆրենը և Ռոբերտ Ռոշեն, ֆլեյտաներ, Գյուի Ֆալոն, թավջութակ, և Մոնիկ Ֆալոն, դաշնամուր։

Հնչեցին Մորիս Ռավելի երեք մադագասկարյան երգերը։ Կատարեցին Ժան Քրիստոֆ Բենուան, բարիտոն, Ֆերնանդ Դյուֆրենը և Ռոբերտ Ռոշեն, ֆլեյտաներ, Գյուի Ֆալոն, թավջութակ և Մոնիկ Ֆալոն, դաշնամուր։ Ֆրանց Շուբերտ, դուետ, ջութակի և դաշնամուրի համար, լա մաժոր, օպուս 162, կատարում են Իսահակ Ստեռնը, ջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լա մաժոր» դուետը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 162, կատարեցին Իսահակ Ստեռնը և Դանիել Բարենբոյմը։ Անտոն Վեբերն, 4 երգ ըստ Ստեֆան Ջորջի պոեմների, կատարում են Քրիստիան Օելզը սոպրանո և Էրիկ Շնայդերը դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 4 երգերը ըստ Ստեֆան Ջորջի պոեմների, կատարեցին Քրիստիան Օելզը սոպրանո և Էրիկ Շնայդերը դաշնամուր։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը մտորումներ։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում թզելու տերև, արգելված պտուղ, անառակ որդի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ակնհնդական ատամնընդ ատաման, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ։ Վրեժխնդրության այսպիսի դաժան սկզբունքը մեզ համար կարծես սովորական է դարձել։ Մենք ձգտում ենք մեկ ուրիշ մարդու այնպիսի վնաս պատճառել, ինչպիսի վնաս, որ հենց նա է մեզ հասցրել։ Եվ իսկապես, Սուրբ գրքի ղևտական գիրքն այդ մասին ասում է. «Եթե որևէ մեկը խեղան դամ դարձնի իր մերձավորին, ինչ որ արել է, նույնն էլ թող իրեն անեն»։ Ջարդվածքի դիմաց ջարդվածք, աչքի դիմաց աչք, ատամի դիմաց ատամ։ Ինչ խեղվածք, որ մեկը մյուսին պատճառի, նույնով թող պատժվի։ Նման մոտեցումն այսօր մեզ համար չափազանց դաժան է թվում, իսկ եթե այդ մարդը դիտավորյալ չի արել որևէ բան, այլ այն արել է զայրույթի կամ անհավասարակշռության պահին, միթե նրան էլ պետք է խեղանդամ դարձնել։ Խեղանդամ դարձնելու պատիժ չկա ժամանակակից քրեական օրենսդրության մեջ, բայց կա բանտարկություն։ Եթե մեկն ինչ-որ մեկ ուրիշի աչքն է հանել, ապա իր կյանքի որոշ մասը ազատազրկության մեջ պիտի անցկացնի։ Տվյալ դեպքում հասցրած վնասը արդյոք համարժեք է պատժին։ Հին կրթականում Աստծո օրենքը համարժեք հատուցում է պահանջում։ Դու իրավունք ունես քեզ վիրավորողին այնպիսի վնաս հասցնել, ինչպիսին ինքդ ես կրել, բայց ոչ ավելին։ Խոսքը իհարկե առաջին հերթին գնում է նյութական փոխհատուցման մասին։ Մի կարևոր սկզբունք ևս ընդգծվում է օրենքում՝ մարդու կյանքի և անհատականության եզակիությունը։ Չէ՞ որ ղևտական գիրքը շարունակում է. «Ով անասուն կսպանի, անասունի տիրոջը նույնպիսի անասունով թող հատուցի»։ Եթե մարդ է ծեծել և սա մահացել է, ծեծողը մահապատժի թող ենթարկվի։ Անտիկ դարաշրջանում բազում ժողովուրդների օրենսդրության մեջ ստրուկի կամ շինականի սպանության համար նախատեսված էր դրամական տուգանք։ Մարդն ասես տնտեսական միավոր էր, որն ուներ դրամական հստակ արտահայտություն, բայց Սուրբ գիրքն անասունի և մարդու միջև հստակ սահման է դնում։ Անասունն ունի դրամական արժեք, իսկ մարդու առողջությունն ու կյանքն անգին են, դրանց ոտնահարումը չի կարող դրամական արժեք ունենալ։ Ինչպես որ ամեն մի քրեական օրենսդրություն, այս օրենքն էլ գրված է առավելապես ոչ թե զոհերի, այլ պոտենցիալ հանցագործների համար։ Մտածել եք, թե ինչպիսի գին ստիպված կլինեք վճարել ձեր հանցանքի դիմաց։ Իսկ ինչ վերաբերում է վնասվողին, մեջ բերենք նոր կտակարանի այն կոչը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասաց Լեռան քարոզում։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին. «Աչքի փոխարեն աչք և ատամի փոխարեն ատամ»։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու։ Այս խոսքերը հասկանալն ու ընդունելը առավել դժվար է, և շատ ծայրահեղորեն է հնչում Քրիստոսի պատգամը։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մեզ վիրավորողն ապտակի և մեր մյուս այտը կամ մեր երկրորդ աչքը վնասի։ Իհարկե Քրիստոս կոչ է անում մեզ անընդ մեջ չարություն չդրսևորել, ներել մեր թշնամիներին, աղոթել նրանց համար։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ դու չպետք է դիմագրավես չարին։ Մատնության և ձերբակալության օրը Հիսուսին տարան Կայիաֆա քահանապետի մոտ, ուր օրենսգետներն ու ծերերն էին հավաքվել։ Քահանապետներն ու ամբողջ ատյանը Հիսուսի մասին սուտ վկայություն էր փնտրում։ Քահանայապետը հարց տվեց Հիսուսին նրա աշակերտների և վարդապետության մասին։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ես բացահայտ ասացի բոլորին, ես միշտ ուսուցանել եմ ժողովարաններում և տաճարի մեջ, ուր հավաքվում էին բոլոր հրեաները, և ծածուկ ոչինչ չեմ խոսել»։ Երբ նա այս ասաց, այնտեղ կանգնած պահակներից մեկը մի ապտակ տվեց Հիսուսին։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե վատ խոսեցի, վկայեր վատի մասին, իսկ եթե լավ, ինձ ինչու ես խփում»։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը ոչ թե իր մյուս այդն է դարձնում ապտակողին, այլ քննադատում է նրա արարքը, դիմագրավում չարագործին։ Այո, դու կարող ես ներել քեզ ցավ պատճառողին առանց հատուցում պահանջելու, և եթե այդպես անես, դա սիրո իսկական դրսևորում կլինի։ Իսկ եթե չես ուզում ներել, այդ դեպքում իհարկե իրավունք ունես պատասխանել նրան, բայց պետք է ուշադիր լինես, որ հանկարծ չտարվես։ Դու իրավասու ես վնասի այնքան հատուցում պահանջել, որքան դու ես վնասվել, եւ ոչ ավելին։ Ինչ խոսք, եթե այսօր մարդիկ իրենց կյանքում եւ նաեւ քաղաքական դաշտում առաջնորդվեին աստվածային սիրո օրենքով, աշխարհն ավելի ու ավելի բարի կլիներ։
0: Կարեն Հալատյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն հատվածներ Տիգրան Մանսուրյանի 4 հայրեն նահապետ քուչակի խոսքերով։ Կատարում է Մարիամ Սարգսյանը, մեցո սոպրանո, նվագակցում է Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։ Դավիթ Մարգարե

0: Հնչեցին հատվածներ Տիգրան Մանսուրյանի «Չորս հայրեն» Նահապետ Քուչակի խոսքերով շարքից։ Կատարեցին Մարիամ Սարգսյանը, մեցո սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։
1: Յոզեֆ Հայդն, սոնատ դաշնամուրի համար, համար 42, սոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 42 սոնատը, դաշնամուրի համար սոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Պյոտր Չայկովսկի, մեծ պոլոնես, Եվգենի Օնեգին օպերայից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Վիկտոր Սուսլինի «Կեսգիշերային երաժշտություն» ստեղծագործությունը ջութակի, կլավեսինի, կոնտրաբասի և էլեկտրոնիկայի համար։ Կատարեցին Ալեքսեյ Լյուբիմովը՝ կլավեսին, Տատյանա Գրինդենկոն՝ ջութակ և Ալեքսանդր Սուսլինը՝ կոնտրաբաս։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

կուզե լինել կարկաչն վտակ, վճի տալիքը դրախտի բուրմունքով, և առավոտյան ինչպես ցող հստակ երեսըդ որոքել գոհար շիթերով. Կուզե լինել սոսի հովասում, համարցակ փրված կանաչ սաղարթով, և միջորեին այդ դեմքից սիրուն հովանի լինել հեզիկ շրշունով. Կուզեի լինել ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի, և սիրոժամին խանդից սարփած զարդարանք լինել կուրցքիդ գեղանի, և շող դառնալով գարնան արևի կուզեի պայծառ աչերումդ վառվել, կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվառ գոտի չքնախ իրանիդ փաթաթվել, փարվել, լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ, քաղցր մանկապես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանդ շողշողել, ցոլալ, ով իմ թակուհի քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոթխած, արծաթի փայլով մազերդ շոյել, այտերդ գգվել սիրուց բորբոքված, դողդոչ շրթունքի թամփուշներ դրոշմել, կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձեռիդ գերի վանդակում փակված ականջիդ հնչել հրաշալի նվակ, մեղ մորոր ասել քո հոգուն զմայլված, և կախարդական տաճարում կանգնած կուզեի տեսնել ես քեզ անահիտ, և երկրպագել առաջիդ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ տիպարիտ։ Հովանդես Հովանիսյան։

Գեղեցի քոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացարան խնամ առանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր. Կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անոքոտ աճեցիր, անոքոտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմը մժիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիդ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ. Ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վինչենցո Բելլինի, օպերա «Լա Սոննամբուլա», երկու արարով, կատարում են Միլանի «Լա Սկալա» օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Նիկոլա Զաքարիա, Ֆլորենցա Կոսոտո, Մարիա Կալաս, Նիկոլա Մոնտի, Եվգենիա Ռատի, Ջուզեպպե Մորեզի, Ֆրանկո Ռիչիարդի, դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո.

non si desti, alcun a turbarmi non venga in tal momento.

Հյուրընկալ Վինչենցո Բելլինի «Լա Սոննամբուլա» օպերան երկու արարով։ Կտարեցին Միլանի «Լա Սկալա» օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Նիկոլա Զաքարիա, Ֆլորենցա Կոսոտո, Մարիա Կալաս, Նիկոլա Մոնտի, Եվգենիա Ռատի, Ջուզեպե Մուրեզի, Ֆրանկո Ռիչիարդի, դիրիժոր Անտոնինո Վոտո։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Carl Nielsen, Konzert Fleytayı yev Novagakhmbi hamar. Կատարում են Յուլիուս Բեյքերը, ֆլեյտա, և Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Յուլիուս Բեյքերը ֆլեյտա և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 1, սոլ մինոր, օպուս 25, կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար մեկ կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սոլ Մինոր, օպուս 25, կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։ Սերգեյ Տանիև, Սաղմոս Կարթալիս, կանտատի երկրորդ մասը։ Կատարում են Ադելինա Կոզլովան, սոպրանո, Ռաիսա Կոտովան, մեցո սոպրանո, Յուրի Անտոնովա, տենոր, Յուրի Բելոկրինկինա, բաս, Ռուսաստանի Յուրլովյան-Վան պետական կապելլան և Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Սերգեյ Տանեևի «Սաղմոս Կարթալիս» կանտատի երկրորդ մասը, կատարեցին Ադելինա Կոզլովան սոպրանո, Ռաիսա Կոտովան մեցո սոպրանո, Յուրի Անտոնովա տենոր, Յուրի Բելոկրինկինա բաս, Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական կապելլան և Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Robert Muchinski, концерт альтсаксофони Եվփողային նվագախմբի համար, գործիքավորումը Trent Ginestoni. Կատարում են Eugene Rousson, սաքսոֆոն, և Indiana փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Frederick Fennell.

0: հնչեց Ռոբերտ Մուչինսկու կոնցերտը այլ սաքսոֆոնի և փողային նվագախմբի համար, գործիքավորումը Տրենտ Կինեստոնի։ Կատարեցին Յուջին Ռուսսոն և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Էտյուդ պատկերներ, օպուս 33, կատարում է Ռութ Լարեդոն։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Էտյուդ պատկերները» օպուս 33, կատարեց Ռութ Լարեդոն։ Ֆրանց Շուբերտ, վարիացիաներ ջութակի և դաշնամուրի համար, գեղեցիկ ջրաղացպանուհին վոկալ շարքից, չորացած ծաղիկներ երգի թեմայով, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Օլեգ Մայսենբերգը, դաշնամուր։